všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas hot to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

0: ulice bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.

0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Ležíme zrastení.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet podcastov.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

Dnes príjemný slnečný deň nás čaká, aj keby nebolo slnko, tak minimálne si ho takto predstavujeme. Krásne ráno, takto o 6. My začíname rannú show 2.6. Štartujeme aj nový mesiac a teda napíšte mi na WhatsApp, že najprekvapivejší dôvod, prečo milujete tento deň. Ideme sa totálne nakopnúť a tú dobrú energiu vám posielam všade, kde sa nachádzate, na celé Slovensko. Začíname 6.01.

6. 2. júnový deň, toto je Európa 2 ranná show. A Scary Movie je teraz v kinách, nový Scary Movie, tušíme to už 6. No oni sa rozhodli v rámci promovania tohto filmu, že na New Yorkský Times Square, priamo na tú ulicu, kde je milión ľudí, posadia takú sklenenú obrovskú škatulu, priesvitnú, a do tejto sklenenej krabice vopchajú vlastne všetkých tých hercov, ktorí hrajú v Scary Movie 6. A všetci ľudia, ktorí idú okolo, tak môžu vidieť naživo, ako tam vlastne ukazujú nejaké scény z toho filmu a proste sú len v tej sklenenom boxe, tak si to predstavte. Tak mi napadlo, že je to celkom zvláštne,

0: Ale že ako by to vyzeralo u nás na Slovensku, keby sme takýto sklenený box dostali niekde na Rušnú ulicu, kľudne aj na Slovensku, a ľudia by tak mohli vidieť, ako prebiehajú naše scary movie porady s našou šéfkou.
1: Hudba na maximum. Európa 2.

0: First time we met. 6 hodín 14 minút, my sedíme spoločne pozrieť na počasie a na cesty a nezabudnite, že už o chvíľku sa to bude ohovárať. Tak dajte vedieť, kto vás naposledy takto, že vytočil, možno, že včera. Koho by ste normálne chceli, že poohovárať takto pred celou republikou? Možno niekto, kto vám ponúkol niečo na pumpe, máte aplikáciu, sa vás spýtal, to vás vytočilo. Alebo niekto, ako napríklad sused, šéf v práci, kolega, dajte vedieť.
1: Počasie.
0: Zatiaľ ideme na počasie. Polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď a spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla. Denná teplota 23 až 28 a v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23.
2: Slnko,
3: smiech,
2: neopakovateľné zážitky,
3: nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore
4: Dobrý skuto.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
2: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
3: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, tak to 6.16 a kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Tam si počkáte 45 minút a nehodu hlásite v Súčanoch na križovatke pri Orlen. Navyše tu hlásite aj hustú hmlu. Radar v Bratislave na Devínskej ceste pri Kamenelome v smere do centra, takisto radar v Nitrianskom Rudne obojsmerne, vo Veličnej v smere do Párnice, na vjazde do Lokce z Brezy, v Tvrdošíne na Vojtášovej, pri železničnej stanici v smere do Trstenej, v Brezne, Rohoznej obojsmerne a na výjazde z Liptovského Petra na D1. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

Júri a Nabi, Justin Bieber a Nicki Minaj, trošku si zaspomíname na to, na toto obdobie, kedy to bolo nové. No a my medzi tým čakáme na vaše hlasovky, pretože čo vás najviac vytáča, je otázka hodená do plena. Dnes máte možnosť pohovárať si spolu so mnou čokoľvek, čohokoľvek, čo vás naposledy vytočilo v rannej kaji už o chvíľku.

0: Ranná kája je miesto, kde sa môže ohovárať. Máme ju každé ráno v takomto čase. A tentokrát môže pohovárať niekto z vás kľudne čokoľvek, čo vás naposledy vytočilo.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
3: Dobré ránečko.
0: Dobré ránečko. Prijali sme objednávku na ohováranie.
3: Som si myslela.
0: Spracovali sme ju veľmi rýchlo. A tvoja objednávka znela takto?
4: Dobré ránečko. Ja neviem prečo, ale mňa najviac vytáča, keď ľudia, šoféri nevedia dávať smerovky tam, kde treba a tam, kde netreba, tak ich dávajú non-stop.
0: Šmoulinka, čo by si nám k tomu chcela povedať?
3: No, že ma to vytáča.
0: No, to mi je jasné, že ťa to vytáča. A čo s tým ale ideme spraviť?
3: No tak poradte mi, čo s tým mám robiť? Dýchanie alebo čo? Čo mám robiť?
0: Najbližšie, keď budeš na takejto ceste, čo keby si napríklad išla pred toho človeka, že ho predbehneš?
3: Áno.
0: A že by si začala robiť totálne torpédo, že s blinkrami, vieš? Že ty by si odbočila doprava, ale dala blinker doľava. Alebo odbočila doprava, dala blinker doľava, alebo začala ich dávať naraz a potom dala výstražné, hej, tie svetla. Že spravíš mu absolútnu svetelnú show.
3: No, len potom to dopadne tak, že prídu všetky záchranné zložky a bude upchatá tá zdielnica.
0: To je dosť možné. Ale pozri, on bude za tebou, takže to bude z jeho PZPčka.
3: No, veď práve. Ale my máme len jedno auto, takže to potrebujeme.
0: No,
3: autobus nevlastním.
0: To asi nie je úplne dobrý tip. No tak skús teda tie dýchové cvičenia, to bude asi istejšie.
3: Asi áno, ale aj tak ma to vytáča, že nevedia, na čo to majú.
0: Je pravda podľa teba, že tí, čo majú BMWčka, tak nepoužívajú blinkre, že toto je nejaké pravidlo?
3: Všeobecne, nielen oni, čo majú takéto auta. Podľa mňa nechcú vedieť, kde idú, ale tak ja potrebujem vedieť, kde odbočuje.
0: No veď práve, ale prečo to takto majú niektorí ľudia? Alebo mňa vytačujú napríklad ľudia, ktorí sadnú do auta a nedajú si pás, lebo že sa im nechce, ale to je ešte také, že nevytočí ma to až tak, ako keď sadnem do auta, kde už automaticky tie pásy sú zapnuté, aby sadol vlastne na nich.
3: No, my máme jedno zapnuté kvôli tomu, že mne to začne pípať, keď tam si položím napríklad tašku.
0: OK.
3: Tak my to musíme mať zapnuté jedno. Raz som tak išla a nebolo to zapnuté, vieš, ak som to zľakla, keď mi to začalo v aute pípať.
0: No dobre, tak OK, tak toto si mi teraz vyvrátila, to pochopím. Ale napríklad, keď to nepípam a ide niekto si dať, že namiesto toho pásu si dá taký ten maličký pás, že si tam strčí už len takú vec, aby to nepípalo. Tak si vravím,
3: rozumiem,
0: že aký je už rozdiel, keď už si tú robotu urobil, aj tak si to zobral, zapol si to, tak prečo už si nezapneš ten normálny pás?
3: Tak to je pár klikov.
0: Tak sme sa vytočili na ráno. Čo by si odkázala všetkým? Teraz máš tu moc napríklad ľudí naučiť dávať blinkre. Teraz ste počúva Slovensko. Sú aj na cestách.
3: No. Čaute vodiči, ja vás poprosím, všade, kde odbočujete a chcete ísť, my to potrebujeme ďalší vodiči vedieť, že kde chcete ísť, takže používajte tie blinkre. Ďakujem veľmi pekne.
0: Toto bol oznam od Šmoulinky.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Beautiful Place u nás na Európe 2, 6 hodín 45 minút. My sme v ranej Kaji ohovárali spolu s vami. Šmoulinka sa posťažovala, že nenávidí, keď niekto nedáva blinkre. A netýka sa to len majiteľov bavorákov, ale tak aj k tým sa vyjadrujete. A Erika to dokonca vysvetľuje, že prečo sa toto deje.
1: Ahojte, taká vysvetlivka. Bavoráky nepoužívajú smerovky, ale preto, že ich nemajú. Nakoľko je to príplatková výbava a očividne asi drahá, keď ich väčšina na Slovensku nemá.
0: Tak vieš, ako to, najprv to panoramatické okno sa dokúpi a potom sa dokúpia tie smerovky, keď zvýšia peniaze. Your Love je novinka od Sabriny Carpenter a Madony. No a my si ju zahráme už o chvíľku a ešte predtým aj Alibi. Ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Ja si myslím, že dnes vás trošku aj poteším. Polooblačno až oblačno ojedinele na východe, miestami prehánky alebo dáž. Spočiatku prevažne jasno. A denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia v severnej polovici Slovenska a na Dolnom Spiši 18 až 23 stupňov Celzia.
3: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, takto 6.47 kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako v Koštenok nad Turcom v smere do Martina. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. 45 minút si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde od Bory Mall na obchvat v smere k tunelu Sitina. Nehoda aj v Bratislave na križovatke Vlárska Stromová. V Súčanoch na križovatke pri Orlen. Navyše tu hlásite aj hustú hmlu a radar v Breznici obojsmerne. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z E2.

0: sú opäť bavoráky a šoféri bavorákov. Ani nevieme ako a ľudia sa tu začínajú ozývať práve s týmito požiadavkami, aby sme pozdravili práve týchto vodičov, ktorí nedávajú blinkre.
1: Ale BMWčka majú smerovky. Ale čo vás je potom, kam vodič BMW ide? To je jeho vec.
0: Presne. Čo ho obťažujete a čo ho stolkujete? Nechajte ho žiť. Hej, Fonsi. O chvíľku sa k tomu dostaneme. Čo mala pumpa. To bude taká nová verzia od nás. Echa Mela, Pumpa.

0: Pumpa! 7:00. Je tu ďalšia hodinka rannej show. Inak pozor, pozor, pretože dnes súťažíte opäť o lístky na Paradise. Nový festival je v hre a hráme teda druhý deň. Môžete sa zapojiť aj dnes. Majte ale uši nastavené.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Ženy sa tu pobijú, pozor. No nie o mňa, to je jasné, v podstate hneď na prvé počutie. Ale ženy sa tu pobijú. Šmolinka to spustila týmto prehlásením.
1: Ja neviem prečo, ale mňa najviac vytáča, keď ľudia, šoféri, nevedia dávať smerovky tam.
0: Tam, kde treba. No a toto sme preberali v rannej káji a nezávisle, pozor, nezávisle od seba sa ozvali dve ženy. Konkrétne Datka.
2: Ale halo, ja mám baboráka, hej. Pozor na vec. A tie smerovky sú normálna výbava a normálne ich používame.
0: OK, ale na druhej strane je naštvaná Janka s úplne opačnou požiadavkou.
3: Viete, čo je horšie ako bavorák bez smeroviek? Žena za volantom bavoráku bez smeroviek.
0: Janka prakticky opísala Datku. Do poslednej bodky je to žena za volantom bavoráku. Ale čo si tieto dve ženy povedia do očí? Ha! Alebo do uši, keď ich dve spojím naraz, bez toho, aby o tom vedeli. Tak to uvidíte, ako dopadne už o chvíľku v rannej show.

0: Je 7 hodín a 7 minút a spojíme Datku a Janku, ktoré sa ani nevedia, že nemajú radi a práve sa ocitli spolu na linke.
1: Dobré ránko, krásne ránko.
0: Dobré ránko. Ty podľa mňa ani nevieš, prečo sa ocitla práve teraz v Eteri Európy 2.
1: Nie, zase dačo na mňa ste našili.
0: No to teda. Vieš mi tak pripomenúť, čo si povedala do hlasovky?
1: Že mám bavoráka a že to není o tom, aké auto máš.
0: Áno, je to tak.
1: Kapeš.
0: No a teraz pozor. Zavolám niekomu. To tiež nevie, prečo sa ocitne v rannej show.
1: Super. Môj chlap, ne?
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: Oplatí sa naladiť sa, ale keby hráš oplatí sa naladiť sa, tak už 20 hodín je po časomiere.
2: Ja to dvíham práve, že popredu.
0: No tak to bolo strašne popredu. Skoro som zaspal, kým si to dvihla. Janka, skús mi tak povedať, čo si nahrala do hlasovky.
2: Ježiši.
0: Ja ti to pripomeniem.
3: Viete, čo je horšie ako bavorák bez smeroviek? Žena za volantom bavoráku bez smeroviek.
0: Ha! Ha! A na linke, môžete si kľudne podať ruky, na linke je žena,
1: Janka,
0: žena v bavoráku, Datka. Datka, Janka, zoznámte sa. A povedzte
1: ahoj,
0: si to do očí.
1: Janka, čau! To nie
2: čau, takže ty
1: vážne, čo si povedala.
2: Ako takže ty máš bavorák, hej?
1: A viem aj smerovky používať.
2: Ja som to radšej predala, lebo ja som tam tie smerovky práve že nemala.
1: Jaj, no to bola chyba výroby, počúvaj ma.
2: Sériova, no.
0: No čo, zrazu ste kamošky?
1: Nie, ja to vravím tak, že proste môžeš mať hociaké auto, aké len chceš, hej, zlatého Maserati, hocičo. Pokiaľ nevieš, čo tá patka znamená, tak bohužiaľ, to je o tom jedincovi, vieš, že oni tie smerovky nevedia používať, tam to nejde o auto.
0: No dobré, a Datka, ty používaš smerovky?
1: Jasné.
0: A si dobrá vodička?
1: Áno.
0: Takže uzmierujeme vás?
2: Ja som s tým v pohode, hej.
0: Áno, prekusneš to, Janka?
2: Ale áno.
0: Ženy.
2: Ďakujem.
0: Tak sa mi to páči.
1: Ahojte.
2: Dobre,
0: čau. Choďte si dať spolu kávičku. Čaute, ahojte. Dajte aj vy vedieť, čo vás najviac vytáča, o chvíľku sa k tomu dostaneme v rannej show.

0: Pri u nás na Európe 27.15, toto je ranná show, verím, že máte krásne ránko. Aspoň ste malí, kým sme sa spoločne vytočili. Martin napísal, že Blinkreho už neprekvapia, on je vodič z povolania, ale...
1: Ale potom je taká vysoká škola debilizmu, to sú tí, ktorí keď začne točiť volantom, tak potom ju vyhodí, akože aby sa nepovedalo. Alibista.
0: Alibista.
1: A keďže ja som na nákladiaku, ktorý keď je naložený, tak som asi ten o deň rýchlejší ako slimák, tak mne by to veľmi pomohlo. Keby si všetci tí, čo si myslia, že ako vedia šoférovať, používali tie smerovky. A potom by už vedeli šoférovať, keby aspoň toto robili. Pekný deň.
0: No, krásne aj tebe, neviem, či ho ešte budeš mať pekný, ale tak... Dobre, trošku sa ukľudníme. Posielame aj tebe do nákladiakov, aj do kamiónov, aj do taxíkov, aj do policajných, hasičských, záchranných aut. Všade, jednoducho, všade posielame túto skladbu, ktorá zaznie už o chvíľku, ešte predtým aj novinka New Religion, tak ostaňte s nami, ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
2: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno a ojedne len na východe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 23 až 28 a v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že už jeden rok je tu s vami súťaž Oplatí sa naladiť sa. A už tento piatok to oslávime vo veľkom. 3 jednotky, 111 tisíc.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo na cesty 7.19, kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy, kde si počkáte pol hodinu. 20 minút je to v Bratislave na Račianskej a Azurovej v smere do centra. V rovinke v smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Porúbky, tam si počkáte až pol hodinu. Asi 2 hodiny sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, pol hodinka v Košenoch na Turcom v smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian, no a 20 minút na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Nehodu hlásite na viazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky na za mostom, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie, tam sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné autá, a nehodu ďalej hlásite aj v Bratislave na výjazde od Borimol na obchvat v smere k tunelu Sitina, tam rátite aj s kolonami a radar na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.

0: Summer. No to leto sa blíži, v podstate je to už toto leto. Pozdravujeme z rannej show 7.32. V podstate dnešok by sa dal zhrnúť zatiaľ do vety, čo Slovákov vytáča za volantom. A tie odpovede sú rôzne, ale zhodujete sa hlavne na tých blinkroch. Poďme sa pozrieť na Renátku.
1: Dobré ráno, chalani, pozdravujem. Viete, čo mňa najviac vytáča? Keď idú šoféri medzi dedinami 70 na cestách, kde sa nedá predbiehať, lebo proste je zakrutý a tak ďalej. A potom vojdu do dediny a idú rovnakých 70, kde ja teda idem podľa pravidiel. Takže musím zabrzdiť na 50 a jednoducho oni stále idú 70. Či je to dedina medzi dedinou, za mestom, pred mestom, pod mestom, hoci kde je proste 70. A to mňa ide vytočiť do nepríčetná.
0: Poďme ďalej.
2: Ahojte, tu je Erika. No, čo mňa najviac vytáča je, keď stojím na semafore, ktorý svieti zelená krátko a prejde jedno auto, pretože to prvé samozrejme zaspí. Vtedy mám také nervy.
0: Chápem, absolútne chápem.
3: Čau, teba mi má vaša dnešná téma. Ja len cyklisti, ktorí teda nedávajú tie blinkre. A oni, ale vidíš na tej dynamike toho jazdenia ich, že ide sa zaradiť a chce ísť pred teba a tak mu aj vytvoríš ten priestor, lebo však chceš byť ohľaduplný vodič, aby proste bola plynulá premávka, nie, aby sa zaradili. A potom proste prejdeš okolo nich, prejde ďalšie auto za tebou a oni sa predsa len zaradia. No. Alebo potom takí, ktorí blikajú a nie, aby sa vyblikali a furt sa nezaradia.
0: Julius sa pridáva.
4: Dobré ráno. Tak mňa neskutočne vie vytočiť, keď ti niekto nedá prednosť jazde a potom za 100 metrov odbača doľava. To ma ide šlak trafiť.
0: Dajte vedieť, čo vás vytočilo možno aj práve dnes na cestách, ale zatiaľ sa poďme spoločne upokojiť.

0: Save u nás na Európe 2, 7 hodín 46 minút, toto je ranná show a vy sa vytáčate nad situáciami na cestách.
1: Čaute, čaute. Tak mňa najviac sa vytáčajú šoféri, buď autobusov, to je jedno, či Sadka alebo MHD. Tá blinkera si myslí, že on je pán, že on môže všetko vypáliť z tej zastávky. Pán Boh.
0: No proste, milujem, ako sa viete na ráno vytočiť.
2: Ahojte chalani, pozdravujem. Tak mňa za volantom je vytočiť najviac to, keď je napríklad niekde najvyššia povolená rýchlosť, špecifikujem napríklad tunel Višňové, idem tam stovkou a vodiči za mnou idú, dobre, že nie 150, vyblikujú ma, mňa ide vtedy rozhodiť
0: našťastie, a že že čo z tohto ešte vyjde. No, ja vás nebudem súdiť, takže kľudne sa opúšťajte, ako vám len bude dobré. Uvoľnite sa. Uvoľnite sa, prosím. My ideme zatiaľ sa pozrieť práve aj na tie cesty. Ešte predtým si odskočíme aj na počasie.
3: Počasie.
0: Dnes polooblačno až oblačno a ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď. A denná teplota 23 až 28. V severnej polovici a dolnom Spiši trošku chladnejšie, 18 až 23 stupňov Celzia. No a o chvíľku ideme na tie cesty, tak dúfam, že vás to nenaštve ešte viac.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
5: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
4: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
5: Zlatko, a ja by som takú chcela.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutne. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty, takto aktuálne o 7.50 kolóny hlásite za Kysuckým Novým Mestom smer do Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte aktuálne asi 2 hodiny. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví pol hodinka, 20 minút v Bratislave na Račianskej, Azurovej a Bajkalskej v smere do centra, rovnako v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Dunajskej Lužnej na R7, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Rubče, na výjazde do Košíc, Košických Olšian. Pol hodina je to zdržanie na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Bratislavy z D2 zostupaví v Košiciach, Šaci v smere do centra, na výjazde do Prešova z Kapušian a na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú pred Dohňanmi v smere z Mestečka, na výjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom a cestári na Príslope obojsmerne, rátajte s kolónami a za Parchovanmi v smere do Hriadok, kosia tam trávu. Dávajte si na cestách pozor a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrychlejšie.

0: την άμαξή μου. Του απέρα.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Το

0: 8. jún, včera sme oslavili MDD, k tomu sa ešte dnes vrátime, ale ak by ste chceli mať dobrý pocit nielen z toho, že ste niekomu spravili pekný MDD zo svojho okolia, ale možno aj detičkám, ktoré by si zaslúžili trošku mať krásne leto, a to napríklad v tábore Dobrý skutok, tak stále môžete pomôcť a dostať tak to, čo potrebujeme. To je taký cieľ, že chceli by sme, aby 60 detí si mohlo užiť tento tábor. Zatiaľ ich tak približne 15. No a vďaka vám sa nám možno aj tento rok podarí spraviť krásny tábor, takže určite sa hecnite a ak chcete viac info, tak nadácia dobryskutok.sk.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Vítajte vo Wake-om, celé Slovensko, a to konkrétne na vodičoch, ostatných vodičoch.
1: Čaute, tak ja milujem šoférov, ktorí idú ráno 20 km rýchlosťou cez celé mesto v ľavom pruhu a vy nemáte šancu ho obehnúť, pretože on bude niekedy v štvrtok odbočovať doľava, tak on sa drží vľavo.
0: OK. Ale napríklad aj Verša sa vytáča.
2: Dobré ránko. Tak mňa jednoznačne najviac vytáčajú vodiči na cestách, ktorými idú tak blízko kufru auta, že ja za jazdy môžem otvoriť kufor, oni mi tam urobia hop a ja ich teda odveziem, ak chcú.
0: To je super. Alebo tu máme skvelú reakciu na tie blinkre, ktoré sme toľko spomínali. Že teda to vlastne nie je problém, keď niekto nedá blinker, pretože on sa riadí zákonom o GDPR a nechce svoje súkromné zámery, že kam on odbočuje, prezrádzať druhým ľuďom. Zaujímavé, ale kto sa posťažuje sám na seba?

0: Čo 8.10, aktuálny čas. No, ja som sa vás pýtal, čo vás vytáča na cestách. Nečakal som, že sa stane až to, že ideme vlastne ukázať na všetko a všetkých. Všetko vás vytáča. Čo je zaujímavé, ja sa bavím, jak sa hovorí.
1: Ahoj, Európa 2. Dotaz tomu pánovi, čo nenávidí autobusárov, že keď hodí smerovku doľava alebo doprava a vychádza zo zástavky. Určite robil vodičák, a učil sa aj to, čo je súbežné vozidlo povinné a akú má povinnosť voči autobusu MHD alebo autobusu vychádzajúcemu zo zástavky.
0: No ja? Tak, ale toto je tak odborné, až sa s tom strácam. No ale tak teda ste si tu posielali takéto odkazy. Čo keby som vám povedal, že si to môžete vyskúšať sami? A keď mi poviete, že čo, však ja nemám autobus, tak môžete mať autobus. Ako?
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Prvé narodeniny sa oslavujú a tým, že je to jednotka, tak tri jednotky sa nachádzajú aj v sume, ktorá sa odovzdáva tento piatok garantovane, takže niekto z vás naozaj vyhrá tieto peniaze, pretože piatok sa jednoducho odovzdajú. Bude sa volať dovtedy, kým sa tie peniaze odovzdajú, je to 111 000 eur. A ja mám pred sebou teraz inzerát. Predám Iveco, manuálna prevodovka, 400 000 nájazd bez hrdze,

0: autobus, je to veľký autobus, ktorý si predstavte na dlhé cesty, s véckom, top stav, nové kladky, ramene, no jednoducho, nadúpaný autobus z Prievidze, predáva ho Branislav, za 99 tisíc. Ha! Ha, ha, ha. Takže niekto si môže už v piatok kúpiť kľudne aj celý autobus. Kľudne aj sám môže vyskúšať si, aké je to jazdiť na autobuse, pretože teraz neexistujú limity. Za 111 tisíc, ja to hovorím samozrejme s nadsaskou, za 111 tisíc môžete mať, nazvem to tak, že už naozaj čokoľvek, môžete si vyberať. Dovolenka je absolútna samozrejmosť, zvýši vám na nové auto a kľudne si doplatíte aj hypotéku na dom, alebo si jednoducho budete žiť ako králi 5 rokov bez toho, aby ste chodili do práce. A to nepreháňam. 111 tisíc je v banku a ja by som vás vyzval na to, aby ste to konečne začali brať vážne. Neodkladali na neskôr a poslali si SMS-ku už teraz, pretože tú prvú spätnú SMS dokonca máte zadarmo.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www. Oplatí sa naladiť sa.sk.

Európa 2, pozor, práve si môžete vyhrať aj lístky na festival, pretože dnes opäť hráme o lístky. Týka sa to festivalu Paradise Open Air. No a vy si môžete dokonca, pozor, vyhrať dva lístky. No ale za jedinú vec, musíte mať nastavené uši, počúvať pozorne Európu 2 a ja vám teraz pustím zvuk, ktorý vám pomôže. Dávajte pozor.

0: stop, ja verím, že ste si to zapamätali. Avicii, Nicky Romero. Skladba I Could Be The One. Keď zaznie v celom znení u nás v rannej show, okamžite nám posielajte fotky svojich uší na WhatsApp 0905 030 090. Nebojte sa, nepotrebujem ich ja vidieť, ale vy potrebujete mať nastavené uši, aby ste získali tieto lístky.
1: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes jasno až polooblačno a denná teplota vás možno poteší. 23 až 28 v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov Celzia.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne 8.21 kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy. Z D2 zostupa, kde si počkáte 20 minút, rovnako v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Prešove na Duklianskej v smere do centra, pol hodinku si počkáte v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, rovnako na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci v smere do centra a 2 hodiny sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysúcou. Nehodu hlásite za Čeladincami v smere do Kovaroviec a na vjazde do Prešova z Fintíc. Takisto nehoda pred Dohňanmi v smere z Mestečka a na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom. To je aktuálne všetko. Prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: My sme Sketch Bros, toto je ranná show. Avicii, Nicky Romero, táto skladba tu nebola náhodou.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
0: Dáme páni, mám husiu kožu, pretože v tomto momente naživo v rannej show vytáčam, žrebujem a volám niekomu, kto na druhej strane možno dvihne telefón, ak dvihne telefón, tak lístky má viac menej takmer isté.
2: Prosím.
0: OK, ako sa voláš?
2: Katarína, yes!
0: Katarína! Dobré ránko, volá ti Hadek to?
2: Viem.
0: Povedz. Samo. Áno, je to tak. Volám ti z Európy 2 a s jedinou požiadavkou.
2: Áno.
0: Máš mi požičať? No, mám teraz takú situáciu, vieš? Že je to také blbé celé.
2: Koľko potrebuješ?
0: No, tak 20 aspoň, že do zajtra, že keby som ti vrátil. Vrátim ti 21.
2: 20 euro?
0: Hej, ja to vytočím. Fakt, už teraz to vytočím, ja ti vrátim 21, dobre?
2: Dobre, no, dohodnuté.
0: No dobre, ja za tvoju láskavosť ti dám dva lístky na festival Paradise Open Air. Je to tvoje.
2: Ty super, dneska ich akurát som chcela tej cére kupovať. Ty úžasný.
0: Wow, vážne? A prečo cére?
2: No, lebo má 18, takže jej som to chcela kúpiť.
0: Na 18?
2: Áno.
0: Paradise Open Air na 18. Kedy bude mať 18?
2: 28. jún.
0: Tak, to je neuveriteľné. Takže to už bude 18-ročná na tom festivale, pretože ten sa bude konať 24. až 25. júla v areáli Sany Martin v Martine. Takže spravíte si výlet spolu, alebo jej iba dáš tie dva lístky a ona si už vyberie, s kým pôjde?
2: No už asi to nechám na jej výber, ale možno pôjdeme spolu.
0: No tak to by ste mali spolu, podľa mňa, oslaviť takto na festival. Šla by si so svojou dcerou na festival?
2: Vieš čo, my sme ako kamošky, takže asi určite áno.
0: Kebyže
2: povedala, že ideme spolu, tak minimálne naložíme celé auto, ešte ostatných baba, ideme.
0: To je výborné, super, super, tak to je pecka. Vieš aj kto je to, že sa pokus, hovorí ti to niečo?
2: Vieš čo, tvárim sa, že ho počúvam s mojou dcerou, ale...
0: Tak ja ti dám taký rýchly briefing. Keď zaznie toto, tak musí skákať veľmi silno. Už ti to niečo hovorí?
2: Áno, trošku.
0: Áno, OK, trošičku áno, ja ti teda gratulujem a verím, že si to užijete. Hlavne teda so svojou dcerou, pozdravujeme ju týmto aj z Európy 2. No a dva lístky sú odovzdané, vy ale nemusíte zúfať, pretože hráme celý tento týždeň o Festival Paradise Open Air, tak počúvajte a majte nastavené uši počas celého týždňa.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou

0: first time we met. The first time, Damiano David, 8.46, to je aktuálny čas. My sa ideme pozrieť za vami na tie cesty, ktoré tak riešime celú rannú show. O chvíľku sa pozrieme aj na vaše top hlasovky z dneška. No ale predtým ešte skočíme aj na počasie.
1: Počasie.
0: Aby ste minimálne vedeli, čo od dnešného dňa očakávať. Poloblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď. Tam možno aj trošku dážnik pripraviť do auta. Spočiatku prevažne jasno a denná teplota 23 až 28, takže určite krátke trička, kraťasy a v severnej polovici do onom spíši 18 až 23 stupňov Celzia.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
8: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
7: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
8: Zlatko, a ja by som takú chcela.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Maťa, letíme do obchodu. Boha, spomaľ!
10: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry s kolesomami!
9: Ty si maniak!
10: Ja som kolesomaniak!
11: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
13: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
12: Á, tak to bude drahé.
13: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Aktuálne kolóny v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Zdržíte sa 20 minút, rovnako na viazde do Popradu z Hozelca. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam až hodina a pol. Nehoda v Nitrianskej Blatnici v smere do Radošiny. Takisto nehoda za Čeladincami v smere do Kovariec. Pred Sklabinou v smere do Želoviec. V Košiciach na križovatke Toriska trieda SMP a za Nižnou Poliankou v smere do Hutky. Cestári pracujú na výjazde zo Šľach do Hrkoviec. To je aktuálne všetko z dopravného servisu. Prajem šťastnú cestu.

0: u nás na Európe 2 ranná show. Je tu s vami, verím, že vám robí dobrú náladičku už od rána. Niekomu ale nerobí dobrú náladu, robí mu skôr horšiu, pretože ako tak pozerám na správy, ktoré posielate, pýtam sa vás, čo vás vytáča najviac na cestách a vy neviete a neviete prestať.
1: Samo, dneska som na cestách od pol piatej, radšej ani nebudem hovoriť, lebo by si mi vypípal celú správu, tak ma len zaželám všetkým pekný deň a buďte na cestách trpezliví a opatrní.
0: Tak to má byť.
2: No, mňa niekedy vytáča na mne to, že sa nechám vytočiť šoférom, ktorý sa na mňa lepí, potom ma predbehne a keď už je predo mnou, tak stupí na brzdu a spomalí.
3: Tak ja milujem šoférov, ktorí idú ráno 20 km rýchlosťou cez celé mesto v ľavom pruhu a vy nemáte šancu ho obehnúť, pretože on bude niekedy v štvrtok odbočovať doľava, tak on sa drží vľavo.
4: No ja nenávidím, keď idem cez Višňové 150 a predo mňou pani ide stovkou.
0: Ale na druhej strane máme tu aj pohľad tej pani v úvodzovkách, ktorá ide tou stovkou.
5: Idem tam stovkou a vodiči za mnou idú, dobre, že nie 150, biblikujú ma, mňa ide vtedy rozhodiť.
0: Myslím si, že toto by sme mali ohovárať aj zajtra v rannej kaji o 6.30. Privstaňte si a možno, že sa takto vyventilujeme hneď z rána a bude nám potom lepšie v práci. Ja vám želám krásny deň. I Just Might nám znie a Bruno Marsom aj končíme rannú show.

0: Bruno Mars, I Just Might z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 9 hodín, takže prajem každému krásne ránko, teda aspoň dúfam, že ho máte krásne. A možno ste si aj vy naposledy niekedy povedali, že prečo, ale ja nemyslím to také prečo obyčajné, prečo, že sa pýtame na dôvod, ale skôr je to také prečo typu, že prečo by toto niekto robil, na čo je to dobré. Mne sa to napríklad stalo dnes ráno.
1: Európa 2.
0: 9 hodín, 1 minútka, samozvaný pozdravuje z Európy 2. A áno, a ja som si dnes ráno povedal prečo. Prečo by toto niekto robil? A dôvodom je to, že som uvidel ďalšiu nevkusnú nálepku na aute. Áno, ja som proti tomu, verejne to takto priznám. Nálepky na aute sú pre mňa také... Neviem si pomôcť jednoducho, príde mi to zvláštne. Ráno som videl taxikára ešte aj s krupinskými značkami, aby toho nebolo málo. A na kufri mal tento chlap napísané veľkým, že time is money. Mal tam takú akože nálepku, hej, ešte aj takým fondom ako z GTA San Andreas. Ja som si povedal, že je to fajn, však akože taxikári, hej, v podstate času peniaze aj pre nich, takže asi sa to tak nejak hodí, ale ja si nemôžem pomôcť, tie nálepky na autách nevyzerajú dobre, je to nevkusné a je úplne jedno, na akom je to aute, a preto vás teraz všetkých vyzývam. Počas celého dňa budem zbierať fotografie od vás, rôznych nálepiek na aute, ktoré uvidíte, a samozrejme pôjde mi o to vybrať tú najhoršiu nálepku. Ak budete mať pri sebe napríklad spolujazca, tak sa ho opýtajte počas jazdy, že či vám to necvakne, pošlite mi to na WhatsApp, pretože ja budem vyberať ten najhorší nález, najnevkusnejší nález nálepky na aute, aký sa nám len dnes podarí nájsť.

0: Prečo mám pocit, že táto skladba znie ako môj život? Je nádherná a hlavne je úplne nová v playliste Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný, máme 9.15. Dnes ráno som vyhlásil súťaž o najhoršiu nálepku na aute. Máte jednoducho počas dňa si dávať na tieto veci pozor, pozorovať ich, a keď uvidíte nejaké auto alebo nejaké vozítko, dopravný prostriedok, ktoré má absolútne nevkusnú nálepku na sebe, tak mi máte poslať na náš WhatsApp 0905030090, a to už v tejto chvíli robíte. Mne sa veľmi páči, že vy to vlastne, ja neviem, či to hľadáte, alebo čo sa tu deje. Niektorí sa dokonca udávajú sami, že majú nejakú nálepku, tak mi ju odfotia a priznajú sa. Škoda ale je, že nemôžem tieto nálepky najmä s popisom alebo s textom čítať, lebo to sa úplne do rádia nehodí, ale jediné, čo tu môžem prečítať, je motorka, ktorá má na sebe nálepku, kde je napísané biele slípky a dzivé svine. Neviem úplne, čo to znamená, možno si to počase nejak overím, čo to znamená, ale pokojne pokračujte, pretože súťaž stále platí o tú najhoršiu nálepku, ktorú ste dnes schopní zachytiť, a o malú chvíľu ideme do ďalšej súťaže, ktorá nás čaká každé ráno, Brainček o 9.30. Kto chce hrať, nech mi teraz napíše na náš WhatsApp, chcem hrať, to bude úplne najlepšie. Dve kvízové otázky mám pre niekoho z vás pripravené. Počasie. A ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie. Malo by byť polooblačno až oblačno. Ojedinele treba rátať na východe s prehánkami alebo s dažďom. Ešte teraz vraj bude prevažne jasno z rána, ale bude miestami hmla. To sa momentálne deje aj na severnom Slovensku. No a čo sa týka dennej teploty, tak dnes 23 až 28 a v severnej polovici rátajte skôr do 23.
1: Slnko,
2: smiech,
1: neopakovateľné zážitky,
2: nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skuto.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
6: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
7: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
8: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
9: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.19, sme aj späť za vami na slovenských cestách. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu a pol. A na viazde do Popradu z Hozelca asi 20 minút. Nehodu dokumentujete v Nitrianskej Blatnici v smere do Bojnej. Cestári pracujú na viazde do Handlovej z Rástočna, preto tam rátajte aj so zdržaním. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy je v ľavom pruhu autosedačka, tak dávajte pozor. No a poďme aj na radary, tie vás môžu namerať v Senici a Čáčove obojsmerne, pred Drietomov v smere z Českej republiky, na D1 pri Trenčine v smere do Nového mesta nad Váhom, v Komárne a Novej stráži obojsmerne, v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom v smere z Levickej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo, má z Európou 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Hudba,

0: The hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: Tomim Cashom a jeho Espresso Macchiato, ktoré sme už dlhšie v playliste nepočuli, o to viac ma to teší, že nás to takto osviežilo. Ak si dávate momentálne teraz kávičku a užívate si momentálnu chvíľu, tak vás pozdravujem, do toho vám budeme skvele samozrejme hrať, ale najskôr tu máme Lukáša, nášho poslucháča, ktorý rozváža na dodávke zeleninku po škôlkách a po jasličkách a Boh vie kde všade. No a on by si chcel zahrať Brainček, tak poďme mu dať šancu.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Lukáš, poviem ti úprimne, nie je to dnes úplne že najľahšie. Trošku som si akože povedal, že prečo si sem tam nedať aj niečo ťažšie, ale o to lepší pocit budeš mať, keď to zvládneš.
2: No tak to som zvedavý, no.
0: Čo tam je za ruch okolo teba? Už si prišli po zeleninu?
2: Nie, práve som v kolónke takej menšej, takže...
0: OK, tak to je ideálny čas na to, aby sme začali s prvou súťažnou otázkou.
2: Áno,
0: Lukáš,
2: počúvam.
0: Máš tu aj možnosti. Čo sa dáva snehuliakovi miesto nosa? Je to za A, Daucus carota, za B, Cucumis sativus, alebo za C, Solanum tuberosum?
2: No, asi Ačko by som povedal.
0: A prečo by si povedal Ačko?
2: Lebo volačo carotkou som tam začal, môžete na ten štýl.
0: Áno, je to správna odpoveď. Je to Daucus carota, takže v druhoch zeleniny si doma aj v práci.
2: No, jasné.
0: A ideme ešte na druhú súťažnú otázku, ktorá sa tiež týka druhu, ale konkrétne zvieraťa a znie, ktorá rozprávka sa celá točila okolo zvieraťa Klaun očkatý.
2: No však to je Nemo.
0: To je Nemo, je to správna
2: to
0: odpoveď.
2: Hľadá sa Nemo.
0: Lukáš, máš to úspešne za sebou, zvládol si to na pána.
2: Super. Tá prvá bola taká, že som ostal trošku taký, ale dobre.
0: No ale pozri sa, vedel si to logicky odvodiť svojej povesti škôlkového zeleninára, si neostal nič dlžný a keď to všetci budú teraz počuť, tak si povedia, že si človek na správnom mieste.
2: No tak to dúfam.
0: No dobré, keď ťa náhodou niekde stretnem, tak mi hodíš cez okno aspoň jednu mrkvu alebo uhorku?
2: Môžeme sa dohodnúť, jasné.
0: Dobre, alebo vieš čo, rovno dve, jednu zjem. Ale nie.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Instantná dobrá nálada prichádza s týmto songom. Dracula z Európy 2 pozdravuje, samozvaný. A u nás na Európe 2 prebieha súťaž. Súťaž, ktorej dnes máte oči na stopkách, pretože hľadáte tie najhoršie nálepky na aute. Máte oči na stopkách, dávate pozor, chodíte po parkoviskách, hľadáte, fotíte mi to a posielate na WhatsApp, pretože hľadáme tú najhoršiu a najnevkusnejšiu nálepku, ako si kto kedy nalepil na auto. A páči sa mi, že máte aj zmysel pre humor. Napríklad taký Vlado mi napísal na WhatsApp, že najhoršia nálepka a poslal mi odfotené policajné vozidlo. To ma veľmi pobavilo, ale posielate ďalej a dokonca tu mám aj jednu poslucháčku, ktorá má na aute absolútne, absolútne strašnú nálepku a ja jednoducho musím vedieť dôvod, preto jej idem zavolať.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Ležíme zrastení.
3: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
4: A je to možné, že sme to stratili.
5: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
6: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
5: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
6: Zlatko, a ja by som takú chcela.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa.
10: Máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2, naša súťaž pokračuje. Hľadáme tú najhoršiu nálepku na aute, takže všetko, čo vidíte, s čím sa počas dňa stretnete, mi fotíte a posielate na náš WhatsApp 0905 030 090. Avšak sú tu aj ľudia, ktorí nemajú problém sa udať úplne sami s nejakou nálepkou, ktorú majú na aute, a to urobila aj Pavla, ktorá je teraz momentálne s nami na linke. Pavla, ahoj, ty máš na svojom aute 1, 2, 3, 4, 5, 6 sliepok.
11: Áno.
10: Na jednej nálepke. Čo ťa motivovalo k tomu dať si týchto 6 sliepok na zadnú časť svojho auta?
11: No, za prvé mám veľmi rada sliepky a za druhé som si povedal, že keď náhodou, ja sa veľmi stresový šofér, a že náhodou, keď niekto mi bude nadávať, tak mňa to v podstate neurazí, lebo sliepky sú fajn.
10: Počkaj. Takže tie sliepky majú byť ospravedlnenie za tvoje chyby na cestách?
11: Tak nejako.
10: OK, neviem, či to úplne správne teda chápem tomu, ale vieš čo, ako nie je to úplne, dá sa to zniesť.
11: Hej,
10: dobre. Tak, možno to bude tým, že sliepka znáša vajcia, tak sa to dá zniesť na tom aute, ale a na škále od 1 do 10 je to hrozné, tak asi 7, čiže určite sú aj horšie.
11: Tak super.
10: Výborne, kedy si to dáš dole?
11: No, neviem, čo najdôležšie si to asi tak nechal.
10: Hej, myslím si, že môj skromný názor je, že to pôjde dole až pri predaji auta.

0: Tiesto, Briana Grace, Beautiful Place z Európy 2 pozdravuje samozvaný... Počkaj, to sa rimovalo. Tiesto, Briana Grace, Beautiful Place. Áno, nemýlil som sa, 10.13 je na hodinkách, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Ideme sa pozrieť na cesty a na počasie a samozrejme pokračujeme v skvelej hudbe. O malú chvíľu už aj Afrojack, Sia a David Guetta. Awake tonight, táto skvelá novinka. Môžete sa na ňu tešiť už o malú chvíľu.
1: Počasie.
0: Zatiaľ sa poďme v skratkosti napríklad pozrieť aj na dnešné počasie. Poloblačno až oblačno, ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď. Momentálne teraz sa ale nič také nedeje. Je na celom Slovensku pomerne celkom pekne. No a denná teplota bude 23 až 28. V severnej polovici rátajte skôr do tých 23 stupňov.
2: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande. V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100. Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 10.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice a aj v Košiciach na konci národnej triedy v smere na Gorkého. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na 45 minút a 20 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári usilovne pracujú v Dolnom Ohaji obojsmerne a v Bzenici v smere do Hliníka nad Hronom v neprehľadnej zákrute, kde kosia trávu. A poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať za Malackami v smere do Perneka, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne a Novej Stráži obojsmerne, na viazde do Martina zo Žiliny, na viazde z Podtúrne do Liptovského Mikuláša, na viazde do Raslavic z Kobyl a mobilný radar ste nahlásili medzi Ľubotínom a Plavnicou, kde jazdí tmavá Honda. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: raz un ragazzo, una ragazza, v preklade chlapec a dievča, 60 detí, aj chlapcov, aj dievčat zo sociálne slabších rodín chceme poslať do tábora. Vy nám s tým pomáhate, tým, že posielate SMSky a čím ďalej, tým viac sa blížime k cieľu, aj vďaka poslucháčom ako napríklad Lenka, ktorá do tejto zbierky prispela.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Lenka, ja mám pre teba skvelú správu.
2: Áno, akú?
0: Už 11 detí sa nám podarilo dostať do tábora Dobrý skutok.
2: To je perfektné, to je super.
0: Čo teba ako keby presvedčilo prispieť na tento tábor? Je to tá mamičkovská láska, ktorú nosíš v srdci?
2: Aj to, áno, aj to.
0: Áno.
2: Ale ja keď som bola malá, tak my sme ako nemali veľa peňazí, takže aj kvôli tomuto a proste chcem, aby čo najviac tých detí sa dostalo do toho táboru. Viem, že potrebujete dostať 60.
0: 60 je
2: a 11 je super, 11 je super.
0: Sme na dobrej ceste, takže ak by sme to mohli preložiť, tak vlastne ty chceš týmto detičkám dopriať to, čo si ty nemala, keď si bola malá.
2: V podstate áno, v podstate áno.
0: Ísť na taký úžasný tábor napríklad.
2: Tak, presne tak.
0: Drž nám palce. Budeme si ich držať tak asi trošku navzájom, pretože máme spoločný cieľ.
2: Ja chcem odkázať všetkým rodičom, nerodičom, 2 eurá je úplne v pohode, to je nič.
0: To je nič a pozri sa, aké zázraky to dokáže urobiť. Tak poďme tento zázrak dotiahnuť do úspešného konca. Pomôcť nám môžeš SMS-kou na číslo 822 s textom LETO, prispieť tak 2 eurá a dostať ďalšie decká zo sociálne slabších rodín na asi najlepší zážitok ich leta.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Akira a Burna Boy, Die Die, novinka z Európy 2, ktorej pozdravuje samozvaný. My sa blížime pomaly k 11. hodinke a to znamená, že už by sme si mohli vyhodnotiť aj dnešnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na samotnom začiatku dnešnej show o 9. ráno, pretože som povedal, že máte fotiť a máte hľadať tie najhoršie a najnevkusnejšie nálepky na autách, aké dnes uvidíte. Prišlo naozaj kopec správ, ktoré sa bohužiaľ nedajú do rady a prečítať, pretože neviem, akým spôsobom je možné, že si niekto nalepí takýto text, aký hovorí práve na auto, ale myslím si, že tu mám potenciálneho víťaza.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
10: Európa.
0: Vy mi celý deň posielate vaše úlovky, tie najhoršie nálepky, aké ste na aute našli a Matej sa zapojil tiež. Matej, čau.
11: Ahoj, ahoj.
0: Matej, musím ti povedať, že prišlo mi naozaj veľmi veľa správ rôznych nálepiek na auto. Bolo to naozaj, že niekedy som až ma naplo niekedy, ale ty si jednoznačne poslal tú najhoršiu a preto Matej, ťa menujem ako víťaza dnešnej súťaže, pretože si naozaj poslal tú najnevkusnejšiu a najhoršiu nálepku na aute, aká môže byť. Tešíš sa?
11: Jasné.
0: A bolo by asi dobre povedať aj poslucháčom, že čo je na tej nálepke.
11: Fan rádio.
0: Je tam logo Fan rádia, presne tak.
11: Cez celé zadné okno.
0: Cez celé zadné okno. Povedz mi, môže byť niečo horšie?
11: Môže, ale...
0: Nie, nemôže. Matej, asi si udrel klinec po hlavičke, ako sa hovorí, podľa mňa. Samozrejme, týmto pozdravujeme všetkých našich kolegov z Fan rádia. Myslím to ako zábavu, skôr ako humor, ale páči sa mi, ako si to poňal.
11: Ďakujem veľmi pekne, vážim si to.
0: Za maličko. A kedykoľvek nájdeš nejakú nálepku, strašnú nálepku, horšiu ako Fan rádio, tak mi ju pokojne pošli na WhatsApp.
11: Dobre, ďakujem.
0: Ale je to ťažká úloha, lebo niečo také nájsť takmer nemožné.

0: Banga, banga, tak sa volá táto skladba, plná energie na Európe 2 znie, pozdravuje samozvaný, máme 11.14, ideme spolu na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku polooblačno až oblačno, ojedinele treba rátať na východe s prehánkami alebo s dažďom. Momentálne sa to ale nedeje, ale zmráka sa tam, takže možno sa už niečo chystá. Denná teplota 23 až 28, na severe skôr do 23.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: Štvrt na 12, samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína a v Rimavskej Sobote na Košickej pred Jesenského v smere z Bátky. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Vyzerá to tam asi na pol hodinu. A poďme aj na radary, pretože tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Komiaticami v smere do Nových Zámkov obojsmerne, na výjazde zo Streženíc do Lednických Rovní, v Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Robotnícku, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na viazde do Nedožier Brezian z Nitrianského Pravna, na D1 za Popradom v smere do Štrby, za Košicami v smere do Košickej Belej, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a jeden hlásite aj v Čeľovciach v smere Trebišov, v okrese Trebišov obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo, z Európou 2.

0: 12. Gabrielka dnes bohužiaľ meniny neoslavuje. Tie oslavuje Oksana a Ksenia a Vlastimila a Jaromil a skrátka všetky tieto úplne bežné mená, ktoré stretávame na ulici. A možno, že nejaká Gabrielka ale teraz oslavuje narodeniny. Je to dosť možné? Ak áno, tak samozrejme prajeme všetko najlepšie nás, ale zaujímajú naše narodeniny, pretože my budeme oslavovať v Oplatí sa naladiť sa, ale darček dostaneš ty.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Happy birthday! Budeme si toto asi pravdepodobne spievať už o chvíľu. Tá chvíľa bude trvať presne 3 dni, pretože je útorok. Oplatí sa naladiť sa má tento týždeň akoby taký malý oddych pred veľkou oslavou, pretože v piatok 5.6. budeme oslavovať rok Oplatí sa naladiť sa. Za tento rok, za ktorý sme rozdali, ja ani neviem vlastne koľko, a veľmi by ma to zaujímalo, koľko tisíc sa dokázalo odovzdať za posledný rok, čo Oplatí sa naladiť sa funguje. Čo vlastne súťažíte celý tento rok. No a my sme sa rozhodli, že pri tejto príležitosti oslavy prvého roka dáme tú jednotku rovno trikrát do našej sumy, o ktorú sa bude hrať. To znamená, že tento piatok v hre už 111 tisíc eur. Dve veci sú veľmi dôležité pri tejto oslave. Prvá je, že prvá SMS-ka je zadarmo, ktorú si pošlete z rovnakého čísla. Spätná. No a druhá podstatná vec je tá, že garantovaných 111 tisíc sa jednoducho musí v piatok vyhrať. Preto je to garantovaných, pretože my budeme volať dovtedy, kým niekto do 10 sekúnd nezdvihne s heslom Oplatí sa naladiť sa. Takže toto sú infošky, ktoré by ste si mali držať v hlave pri tom, ako si budete posielať SMSky na číslo 7779 s textom E2, aby ste sa zapojili o týchto krásnych 111 tisíc eur, a ja verím tomu, že s nami oslavíte tieto narodeniny vašou výhrou.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber a Nicki Minaj pred 12 hodinou. Pozdravuje z Európy 2 samozvaný. Čo by ste povedali na to, keby sme si zajtra opäť strúhli našu obľúbenú hru so zamestnaniami? V tejto chvíli, ak počúvaš, asi možno aj v práci, tak mi pošli na náš WhatsApp 0905030090 najčastejšiu vetu, alebo pomerne častú vetu, ktorú hovoríš vo svojej práci. Táto veta totiž to bude slúžiť pre mňa ako nápoveda na to, aby som tvoje zamestnanie uhádol. Čo robíš? Veľmi ma to zaujíma, takže posielajte vety, ktoré hovoríte vo svojom zamestnaní a ja sa zajtra pustím do hádačky. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. Európa. Čo vás vytáča najviac na cestách a vy neviete a neviete prestať?
2: Na mne to, že sa nechám vytočiť šoférom, ktorý sa na mňa lepí, potom ma predbehne a keď už je predo mnou, tak stúpi na brzdu a spomalí.
3: Tak ja milujem šoférov, ktorí idú ráno 20 km rýchlosťou cez celé mesto v ľavom pruhu a vy nemáte šancu ho obehnúť, pretože on bude niekedy v štvrtok odbočovať doľava, tak on sa drží vľavo.
1: Čo sa ocitla práve teraz v etri? Európy 2.
4: Nie, zase dať na mňa ste našili.
1: Janka, skús mi tak povedať, čo si nahrala do hlasovky.
4: Ježiši.
1: Ja ti to pripomeniem.
5: Viete, čo je horšie ako bavorák bez smeroviek? Žena za volantom bavoráku bez smeroviek.
1: Ha! Ha! A na linke, môžete si kľudne podať ruky, na linke je žena v bavoráku, Datka. Datka, Janka, zoznámte sa. A povedzte
4: ahoj,
1: si to
4: Datka,
1: do očí.
4: To nie, takže ty až mi to si povedala.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
8: Oci, ako fungujú kľúče?
9: Takto.
8: Aký veľký je vesmír?
9: Väčší, než si myslíš.
8: A kedy budem mať bračeka?
10: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu, už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Non-stop. Jeden banger za druhým.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutne. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: την άμαξή μου. Του Ατέρα.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Το

0: synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
1: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
2: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami. Ty si maniak. Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity. We'll be right back.

0: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
1: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje. Happy
4: birthday. Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
4: Navyše my voláme, až kým

0: Táto pesnička ma normálne, že instantne hodila do nejakého Mexika na takú nejakú party pri západe slnka.
1: Mňa k ohňu indiánskemu s takým hej, ja,
0: neviem ani, kedy naposledy som bola pri indiánskom ohni. No, nech už vás hodilo kdekoľvek, sme radi, že ste s nami a my začíname už o pár sekúnd nenormálnu jazdu na Európe 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Následky nehody dokumentujú v Považskej Bystrici za Orlovským mostom smere do centra aj v Ružomberku na začiatku nábrežia v smere Zivachnovej. Ďalšia nehoda na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy v pripájacom pruhu a aj v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za čerpacou stanicou VOMS v smere do Porúbky. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. Za Krásnom nad Kysucou smere do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte v kolóne asi 20 minút. No a pozor aj na radary na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy a na D1 v ďalších troch prípadoch pred Považskou Bystricou smere z Bytče pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku aj pred tunelom Bôrik smere z Popradu. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Bude prevažne jasno až polojasno, postupne od západu zamračené. Očakávame počas dňa aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota bude od 18 stupňov na západe do 28 stupňov na Zemplíne.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
1: Máme tu ďalší deň, konkrétne útorok a Janka tak pred vysielaním spomenula, že v nenormálnej jazde my už spolu jazdíme štvrtý týždeň. Ty tu už budeš mesiac, chápeš?
0: Wow, to je už aj dosť dlhý čas. To je už aj taký čas, že už by sa mohla dostať aj pípač od brány.
1: To by si mohla, mimochodom. Chudia Janka musí parkovať pred budovami.
0: Pred budovami, na chodníkoch a tak ďalej.
1: My všetci ostatní už parkovacie miesta vy nejaké
0: ste,
1: máme.
0: Vy ste tí privilegovaní a my zvyšný plebs, rozumej, ja si ešte na ten pípač počkám. No ale tak pozri sa, akože nemôžeš mať všetky benefity hneď od začiatku.
1: Presne,
0: hej?
1: Tak.
0: Mám kávu, mám skvelého kolegu, mám, čo mám ešte? Včera sme mali normálne, že garden party, máme tu pingpongový stôl, akože halo, zamestnanecké výhody.
1: Garden rock party, vystupovali tu rôzne kapely, mali kotlíkový guláš, my sme sa s Jankou naň tešili, to čo tam zostalo, je voda. Nič tam nezostalo.
0: Voda a kotlík, ale dobre, bolo to parádne, takže ja akože nevadí mi to, že nemám ešte pípač.
1: Pípač bude aj veľa hudby. Miles Away, Offenbach, Waterfalls a James Hype a naozaj veľmi veľa skvelej muziky po 14. v nenormálnej jazde. Zostaňte s nami.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na

0: Počúvaš Európu 2 nenormálnu jazdu. Rock and roll sme si hrali. Akože nie je úplne štýl rock and roll, ale Leony a Jeezyho. Na Európe 2, 14.14, presný čas. Ideme hovoriť o veľmi pekných veciach.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: A keď už ty si spomenul tú 14-ku, ja som si myslela, že ty mieríš na to, že sa nám podarilo už 14 detí dostať do tábora, teda spoločne samozrejme s vami. My máme však trošku vyššiu ambíciu, trošku vyšší cieľ. My by sme chceli do tábora Dobrý skutok, tento rok je už 19. ročník tohto tábora, dostať až 60 detí, no a potrebujeme na to vašu pomoc.
0: Potrebujeme vašu pomoc vo forme SMS-ky, ktorú pošlete v tvare leto na číslo 822. SMS stojí 2 eurá. Pozor, do posledného centu všetok tento príspevok ide na dobrú vec. Nič si nikto nenecháva. Nemajte zlý dojem z takýchto vecí. Nadácia Dobrý skutok. 19. rok robí tento táber. Priatelia, táber. Mala by si asi hovoriť ty, pretože ja mám, vypadávajú mi hlásky.
2: Zadno samohlásky. No Dobrý skutok je tábor, ktorý určite veľmi dobre poznáte. Táber. Je určený pre detičky, ktoré sú zo sociálne slabších rodín. To znamená, že si ich rodičia nemôžu dovoliť poslať ich do letného tábora. A preto sme sa spojili spoločne s vami a chceli by sme, aby ste nám pomohli ich tam dostať čo najviac. Je pre nich pripravený taký typický letný táborový program. Budú sa kúpať, budú tancovať s Laci Strajkom, budú
0: spievať,
2: tancovať, strieľať z luku a mnohé ďalšie veci, takže naozaj taký poriadny detský letný tábor, na aký sme možno my boli zvyknutí, aký sme my zažili.

0: Žívali a my teraz takýto zážitok chceme dopriať aj 60 deťom.
1: No, minulý rok, predstav si, som ja bol v tábore Dobrý skutok s detičkami 60, ktoré sme vďaka našim poslucháčom tam dostali a naozaj to boli deti, ktoré sa extrémne tešili aj z môjho beatboxového workshopu. Ja som mal prvý beatboxový workshop, som ich normálne učil beatboxovať. Normálne mi nechceli dať mikrofón naspäť. Všetci tam len robili a bolo to strašne zlaté. Naozaj odporúčame pozrieť web Nadácia Dobrý skutok SK, kde vidíte aj spätne fotografie a videá, čo všetko sme tam spolu s deťmi zažili. Tento rok tam idem opäť a veľmi rád by som bol, kebyže okrem mňa tam je aj tých 60 detí. Pošlite SMS tvare LETO na číslo 822 a prispejte tak 2 eurami na tábor Dobrý skutok, ktorý je pre 60 detí zo sociálne slabších rodín. Tešíme sa na to, verím, že aj vy. Viac na Nadácia Dobrý skutok SK.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Hráme najviac nových hitov.
11: My sme Európa 2.

0: mesto novinou.
1: Tedy Swims na Európe 2. 14.30 presný čas. Nenormálna jazda na Európe 2. Janka a Shorty. Treba ešte niečo povedať?
2: Nie, iba to, že aktuálne informácie z CS vám poviem už o malú chvíľu.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli braučové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
7: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
8: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Vydať sa na cesty. Príďte na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
9: A je to možné, že sme to stratili.
10: Oci, ako fungujú kľúče?
11: Takto.
10: Aký veľký je vesmír?
11: Väčší, než si myslíš.
10: A kedy budem mať bračeka?
12: Dorazili ste do cieľa.
11: Tak sme tu. Užij si školu.
13: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
14: Dopravný servis Európy 2.
2: Nehodu dokumentujú v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom v smere do centra. Kolóny hlásite na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút. Rovnako aj na vjazde do Košia na Turcom z Martina a taktiež aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Tam je to taktiež 15 minút. Hlásite aj mobilný radar, ten je medzi Palínom a Michalovcami. Jazdí tam tmavé BMW kombi. No a hlásite aj stacionárne radary, tie sú na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, taktiež na D1 za Štrbou v smere do Popradu, ale aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.

0: Ben Cristoval na Európe 2, to nie je jeho posledné slovo v rámci dnešného vysielania. Anka vám povie prečo.
1: No pretože už dnes ho v našich myšlienkach určite privítame.
0: Áno, budeme mať rozhovor, síce nie s Benom, ale s Billy Barman skupinou, ktorá s Benom má novinku a tú novinku si aj premiérujeme, ale teraz ideme hovoriť o úplne iných muzikantoch a úplne inom hudobnom štýle. Aspoň na chvíľu.
2: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Paradise Open Air.
1: Paradise Open Air bude v Martine už 24. až 25. júla, konkrétne v areáli Sany Martin. No a do tohto areálu sa podarilo organizátorom napchať také mená, že ja neviem, akože, čo im všetko nasľubovali, ale priatelia, tam bude každý, kto vie dobre hrať.
0: DJovať.
1: Ale naozaj. No bude tam napríklad Sub Focus, ktorý nám hrá v pozadí, mm-hmm, a jeho veľký hit On and On, alebo bude tam aj Nicky Romero, bude tam Stevie Aoki a mnohí ďalší.
0: A to si predstav, že niektorí naši poslucháči počujú to meno, ale hovoria si, že a to on akú pestičku urobil napríklad. Viete čo? Ja vám poviem. Do Martina v tom júli, na konci júla, príde na tento festival zahrať Nicky Romero. To je čávo, ktorý spolupracoval s menami ako David Guetta, Tiesto, ale aj Avicii. Could Be The One, to išlo z jeho rúk a spolu v štúdiu strávil pri tvorbe tejto pesničky s legendou už dnes nebohou Avicim, hej? Spomínaný Sub Focus, On and On. Ale milovníci drum and bassu ocenia naživo mixovať Sub Focus a aj skladbu Out The Blue. Strašné veci, priatelia, hej?
1: Trošku mi ušné bubienky, lalôčky mi zadunieli. No a my vás za tento festival totiž to chceme poslať dnes opäť dvoch z vás. A počas celého týždňa budeme hrať o lístky v našom Nastav uši na festival Paradise Open Air. Jediné, čo od vás chceme, je, aby ste počúvali, keď vás vyzveme. Každý deň musíte počúvať nejakú inú pesničku. A ako náhle ju počujete v našom playliste, chceme, aby ste nám napísali na náš WhatsApp, že chcete ísť na tento festival, ak to bude najrýchlejší a najkreatívnejší, toho tam s láskou pošleme.
0: A keďže musíte byť rýchli, tak vám odporúčame uložiť si telefónne číslo 0905 030 090 pod menom pochopiteľne Janka. Ale ne, Európa 2. No a potom hneď budete vedieť reagovať v správnom čase a v podstate aj na správnom mieste. Držíme palce na webe Európa 2.sk. Viac informácií aj o festivale Paradise Open Air.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: No dobre. Peggy Goo, It Goes Like na na Európe 2, 15.00. My budeme veľmi hudobnícky po 15.00, pretože tu máme toľko výbornej hudby, aká sa v slovenskom rádiovom éteri naozaj dá jedine, že vypichnúť, lebo sú to najväčšie hity. Začneme hneď skladbou od typka menom Joe, End of Beginning, ale ešte predtým najrychlejší dopravný servis, počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujeme všetkých vodičov a vodičky. Nehodu aktuálne dokumentujú v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie, aj v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra a ďalšia nehoda v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom v smere do centra. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, 15-minútové zdržanie, o 5 minút viac sa vraj zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. Ja som to povedal na jeden dých. Obmedzenie na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna na Krajnici, odstavený kamión, na ceste je roztrhaná pneumatika, tak opatrne. Mobilný radar nahlásený medzi Palínom a Michalovcami, nenapadne tmavé BMW kombi. Stacionárne merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, aj na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, neskôr bude zamračené. Očakávame aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na zemplíne.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Hola, hombre guapo. ¿Cómo estás?
4: El Ansel se siempre su Bad Bunny concert.
2: Áno, priatelia, možno ste si mysleli, čo sa to stalo, preladilo nám Európu 2 na nejaké španielské rádio. Nie, stále počúvate nenormálnu jazdu z Jankova so Shortym. No a vložili sme sem toto španielské okienko, pretože ja som si dala takú jednu úlohu, keďže v sobotu idem na koncert Bad Bunnyho do Madridu, že musím sa naučiť po španielsky do soboty. Aspoň jeho texty.
0: Veľká závisť, ja by som len to povedal. Návšteva Madridu je sama o sebe, že podľa mňa veľká vec. Bol som v rôznych európskych metropolách, ale v Madride som nebol. Toto nie je flex, toto je pravda. Chcel by som veľmi. A vidieť naživo jedného z najzaujímavejších aktuálne interpretov na svete, akože kto by nechcel. Počkaj, máme tu Bad Bunnyho.
2: A okrem toho, že sa teda teším na tento koncert, tak on má v rámci toho svojho koncertu niekde v strede tej haly, volá sa to, že La Casita, a to je domček, do ktorého sa dostanú len pár fanúšikov, pár tanečníkov, niektoré celebrity, influencery, a ja som si dala za úlohu, že okrem španielčiny ešte musím nájsť spôsob, ako sa dostanem do tejto La Casity, a on na vrchu tej La Casity má takú anténu. A keby si ty videl, ako on okolo tej antény.
0: On
2: tancuje. Tak hneď som dávala do Google, ako sa stať anténou.
0: Anténa si dala do Google.
2: Áno, anténa. No, musím ti ukázať to video. Ak ste ho ešte nevideli, tak si vygooglite Bad Bunny anténa. A
0: Bad Bunny anténa je super. Takže počkaj, ty naozaj sa chceš dostať do toho domčeka.
2: Ja neviem ešte, ako to urobím, ale nejak sa mi to musí podariť.
0: Pomôžte, priatelia, ak viete Janku Slačkovú dostať do toho domčeka.
2: La Casita.
0: La Casita.
4: No me lo creo, pero cruzalo dedo sport. Ty, Janka,
0: ja sa naučím po španielsky, keď chceš.
2: Ježiš, no, máme už len 3 dni, hej? Aha. Tak nejaké Duolingo Pro Max.
0: 500 eur, hej? Na hodinu. No dobre, 0905 030 090. Napíšte nám návod, ako sa dostať, teda nie mňa, ale Janku, tancovať do La Camisa Negra, či čo to je?
2: La Casita.
0: Skoro.

0: Chceli by ste zmeniť svoj život. Normálne, že od základov. Chceli by ste byť nechutne, mastne bohatí? Toto sú otázky na mieste, aj keď možno nechápete, ale samozrejme, ideme hovoriť o hre Oplatí sa naladiť sa. My s Jankou máme skvelý návod.
1: Áno, pretože už tento piatok môžete vyhrať spoločne s nami 111 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: Happy birthday! Už tento piatok výročnica tejto súťaže a pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili takúto mastnú šesťcifernú sumičku. No ale dôležitá to vec, pretože počas toho roka veľakrát sa stalo, že vy ste poslali SMS-ku, ale nezdvihli ste telefón a to znamená, že ste získali figu borovú alebo teda 700 eur, hej?
0: Čiže figu borovú.
1: Čiže v dnešnom svete figu borovú, hej? Dajme tomu. No ale my teraz máme pre vás spoločne so Shortym návod, že ako to musí v piatok vyzerať, aby tých 111 tisíc eur ste získali.
0: Janka sa rozdvojí a bude Andrej Byčan a Michaela Vrábová, a.k.a. moderátori hry Oplatí sa naladiť sa.
1: Áno, a ty budeš ten, ktorému bude zvoniť telefón.
0: Václav.
1: Václav, budeš Václav. No dobre, takže ja
0: stíšime hudbu.
1: Idem, tak to ti vytočím číslo, počkaj.
0: Povedz, kedy to vytočíš.
1: Počkaj.
0: Aby mali ľudia predstavu, že ako rýchlo začne zvoniť telefón. Tak a už teraz plynie časomiera. Už zvoní, hej, takto, počuť.
1: Takto.
0: A vy musíte rýchlo urobiť toto. No a už

0: ste mali 700 eur a nie 111
1: tisíc. No, vidíš.
0: Toto bol zlý príklad. Dobrý príklad by bol v prípade, že hneď po zodvihnutí poviem, oplatí sa naladiť sa. Čiže žiadne halo, žiadne čau, žiadne prosím. To by vás pripravilo o 6 cifru. To je neuveriteľné. Kokos. O 6 cifru.
1: To nechceš, to nechceš. Takže, keď zazvoní telefón, prvé zvonenie, prvý vrabček v tom vašom zvonení zacvrlika, vy musíte dvíhať a hovoriť, oplatí sa naladiť sa. A mňa by ešte zaujímalo, ako ma máš uloženú.
0: Počkaj, mám nejaký zmeškaný hovor. Aha, to si ty.
1: Ty ma nemáš uloženú. Ty ma nemáš uloženú.
0: Mám, pozri sa.
1: Wow, no krásne. No dobre, tak veríme, že tento návod zúžitkujete v piatok. Verím, že sme vám pomohli. No ale samozrejme, aby sme vám zavolali, vy sa musíte do tejto súťaže prihlásiť. To znamená, že musíte poslať SMS-ku E2 na číslo 7779.
0: To je obrovský základ, to je vstupenka do hry o 6-cifernú sumu 111 tisíc eur. Už tento piatok, čo je o 3 dní, utorok, streda, štvrtok, piatok. Áno. O 3 dní hráme o neuveriteľné peniaze. Buďte si toho vedomí, pošlite SMS-ku a dvíhajte telefón správnym spôsobom. Nie tak, ako som ho zodvihol ja. Čiže heslom oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
8: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
7: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
8: Zlatko, a ja by som takú chcela.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Oslavte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
2: Európa 2.

0: No, aj tak to sa dá pokaziť, pesnička pekná.
1: Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2 o pol štvrtej, nenormálna jazda. Budeme pokračovať po najrýchlejšom dopravnom servise. A čo by sme vám ešte povedali my? Okno?
0: Tuto nie, je no jedno. nič, nechceme povedať, ako je na cestách, ľudia sú už nedočkaví, žhaví, nevedia, čo sa deje, poďme im to povedať.
2: Slnko.
3: Smiech.
2: Neopakovateľné zážitky.
3: Nové dobrodružstvá.
2: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Kde? Predsa v detskom tábore.
4: Dobrý skutok.
2: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
2: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
5: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
4: Ďakujeme.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
9: Drzo a nechutné.
8: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
9: Budú padať hlavy.
10: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
11: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
10: Á, tak to bude drahé.
11: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
12: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere von z mesta, taktiež v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby. Nehody sú aj v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra, v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie, ale aj v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom v smere do centra. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte asi 15 minút, taktiež na výjazde do Kysuc Nového mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. Tam je to približne 20 minút, ale aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Tam je to približne 30 minút. Hlásiť aj obmedzenie, to je na D2 pred Stupavou v smere z Lozorna. Na kranici je odstavený kamión, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika, takže dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: Na Európe 2 ideme zahrať na strunu futbalových fanúšikov všetkých, lebo ideme hovoriť o futbale. Toto je skladba, oficiálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale, tohtoročných Shakira Burna Boy, Daj, Daj.
1: Áno, ale internetmi koluje aj iná skladba, ktorú síce neurobil spevák, neurobil ju rapper, urobil ju youtuber a mnohí práve túto skladbu označujú za lepšiu futbalovú hymnu ako tá, ktorá urobila Shakira. Poďme si ju pustiť.

autorom skladby World Cup Champions, neoficiálna hymna k majstrovstvám sveta vo futbale tohto ročných. Autorom je iShowSpeed. Je to slávny youtuber, ktorý je známy aj tým, že je obrovským fanúšikom futbalu a konkrétne Cristiana Ronalda. Tak dajte vedieť, ktorá sa vám páči. Je to táto skladba World Cup Champions od iShowSpeeda alebo od Speeda alebo od Shakira.

0: fuj, no ja som rozhodnutý už.
1: No ty? povedz.
0: No však Shakira, Burna
1: Boy. No jasné, ja som tiež akože tým Shakira. Inak Speed, to je ten Speed, ktorého sme mali na Slovensku.
0: Áno, a zasekol sa hneď prvý deň, ako prišiel a streamoval to na Twitchi vo výťahu a vybrali ho odtiaľ po hodine, či po koľko.
1: Wow, hodine. Áno, túto prechádzku Slovenskom jeho a túto púť po Slovensku si pamätám. No napriek tomu, že teda akože pokud dobrý, slušný na to, že youtuber, tak na, akože veľmi dobre, ale mne to znie ako taký predskokan Shakiry.
0: A ešte normálne, že to si wow, akože predskakovať Shakiru s takouto pesničkou, ale dobre, možno, že sa my máme takýto pohľad a naši poslucháči majú iný. Tak ktorá verzia sa páči vám viac? 0905, 030, 090, je to Shakira alebo je to Speed? Dajte vedieť.

0: Nie, shake it to the max, to ti budú všetci hovoriť v Španielsku v Madride na koncerte Bad Bunnyho, aby si triasla tou hlavou.
1: No tak ti poviem, ja môžem ba hlavou triasť, ale... 16. hodina práve odbila a to znamená, že my sa pozrieme na cesty a pozrieme sa aj na počasie a pozrieme sa aj na to, aké počasie bude v sobotu v Madride.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Nitre na kruhovom objazde pri poľnohospodárskej fakulte aj v Košiciach na Štúrovej za Mojzesovou smer k Stylarene, kde sa zrazili dve autá. Nehoda staršia v Bratislave na Ivanskej za Letickom smere von z mesta aj v Košiciach na výjazde na Moldavskú Odoby. S kolónou počítajte na výjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Viac sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, konkrétne asi pol hodinu. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, aj tam rátajte so zdržaním, no a zmeraním rýchlosti rátajte dopredu vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, aj v Prešove na konci ulice Armádneho generála Svobodu smere na Švábsku. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, neskôr bude aj zamračené, očakávame aj dážď alebo búrky, no a denná teplota bude od 18 stupňov na krajnom západe do 28 stupňov na Zemplíne a tí, ktorí sa schystáte do Madridu ako ja, 29 až krásnych 32 stupňov v sobotu.
2: Let's go!
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: No čo, si tu vo veľkom vyzývala všetkých ľudí, že potrebujem sa naučiť po španielsky, lebo idem na Bad Bunnyho v sobotu. Čo si sa zatiaľ naučila? Povedz nám všetkým.
1: Hola, ¿cómo estáis? Puerto Rico.
0: Dobre, super, tak to tam choď a veľmi si porozprávaš sa veľa.
1: Ale ten akcent, ten musíš oceniť, hej? Tým to všetko začína, pretože hovoriť po španielsky vie hocikto, ale ten akcent, vieš, ja sa cítim ako...
0: Akcentu!
1: Počkaj, z Puerto Rica.
0: No dobre. Ja ti držím v tom palce, španielčina je úžasný jazyk. Je to, počkaj, prepnem blbosť, keď poviem, že je to druhý najrozšírenejší jazyk na svete?
1: Možno aj prvý.
0: Nie.
1: Ale áno.
0: To je angličtina.
1: Nie, španielčina.
0: No, opravte nás. WhatsApp 0905 030 090. My potrebujeme interakciu, aby ste nás opravovali, poučovali a
1: nie,
0: usmerňovali.
1: Preca, my sme tu tí fundovaní moderátori, takže áno, španielčina je najrozšírenejší a najpoužívanejší jazyk a práve preto sa ho idem do soboty naučiť.
0: Googlime. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia v Madride.
1: Verím, že tí traja Slováci, čo tam idú so mnou, ocenia túto predpoveď počasia. No a my samozrejme po 16. pokračujeme ďalej aj s parádnym playlistom, do ktorého sa prepašovali aj nejaké tie španielské hity.
0: A síce nie tento raz Španiel, ale Francúz David Guetta. Gong, gong, gong.

0: samé ťažké v témy týchto rádiách normálne, že všetci by mali byť asi vážni. No ani náhodou, máme utorok, blíži sa nám víkend. Áno, to preháňam, ale v podstate áno, stále sme bližšie k víkendu a my chceme odľahčiť situáciu. Viete, mnohí už končíte v práci, niektorí ste na ceste domov a vám strašne chýba to Jankine hmkanie. Normálne nám všetci píšete, kedy sa bude hmkať. Ide sa teraz hmkať a vy budete uhádnovať. Vy musíte uhádnuť, že o akú pesničku ide, čo mám Janka znázorňuje hmkaním.
1: Áno, ale je to ťažká pesnička, v ktorej sa niečo vyhmká. Ale skúsime.
0: No dobre, si pripravená? Môžeme stíšiť podmaz?
1: Počkaj. Lebo teraz tým podmazom ma mýliš. No
0: dobre, ja ti ho vypnem. 3, 2, 1.
1: To je refrén.
0: To je refrén. Môžeš nám to zopakovať ešte? Keby ste videli, ako sa to aj pýtomiala, akože chcel som sa veľmi vybuchnúť smiať, ale

0: Beriem ohľad na to, že ľudia potrebovali počuť v plnej dĺžke tvoje mkanie refrénu nejaké pesne. Je to aspoň známa pesnička?
1: Áno, áno, áno.
0: Absolutne
1: áno.
0: Nič. Dobre.
1: Veď to je úplne zrejme, vôbec. Čo to je.
0: No, 0905 030 090 náš WhatsApp. Janka vám pošle tričko Európy 2, ktoré vlastnoručne podpíše.
1: Moje tričko, celý deň ho mám na sebe. To tak, vám pošlem.
0: To ale si slúbila niečo, čo budeš musieť dodržať.
1: No však áno.
0: A to som veľmi zvedavý. A veľmi rád na to dozriem. 0905 030 090 náš WhatsApp. Napíšte tam správnu odpoveď. Ktorú pesničku hmkala Janka? Európa.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
11: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Ja neviem, prečo na tých videách Európy 2 na storkách vyzerám ako pavúk. Je to proste také čudné. Janka, ty tam vyzeráš veľmi dobre, ale hlavné je to posolstvo, ktoré tam hovoríme. Choďte si pozrieť storku na advice.sk Instagrame, pretože tam máme takú malú prosbičku na vás a ja si myslím, že naozaj môžeme všetci spoločne urobiť peknú vec.
1: Áno, a to poslať 60 detičiek do tábora a už je ich tam 14, podľa mňa v tomto momente už aj viac, ale my máme metu 60, takže
0: 17,
1: takže pomôžte nám poslať detičky do tábora. Dobrý skutok.
0: No a my vám pripomíname, že v tejto hodine ešte dáme rozhovorček s Billy Barman, pretože spravili úžasnú novinku s Benom Kristovom, ktorá sa volá Sabotáž a tu si pochopiteľne budeme premiérovať už o pár minút na Európe 2.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
2: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Domáce kysnuté pečivo? Teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým. Kniha Kysnuté recepty z dielne časopisu Dobré jedlo je dostupná online a kysnuté cesto s ňou zvládne naozaj každý. Objednajte si ju za skvelú cenu na estanok.sk.
6: Anketa Slova pre top osobnosti sociálnych sietí ide do finále. Herci, speváci, športovci, moderátori, tí všetci už čakajú na to, či zasadnú na trón a stanú sa kráľom alebo kráľovnou slovenského internetu. Zisti, kto premení tvoje lajky na víťazstvo. Už 12. júna od 22.20 na Jojke aj so Zuzanou Kubovčíkovou Šebovou. Tento program prináša Orlen, generálnym partnerom je Giovanni, parfumy na pranie a BMW Slovensko.
7: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na cesty. Nehody hlásite v Nitre na križovatke Štefánikova Štúrova. Tam sa zrazilo osobné auto. S chodcom rátajte tam so zdržaním vo všetkých smeroch. Taktiež hlásite nehodu na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Úsek je neprejazný a obídete to po starej ceste. Nehoda je aj pred Demandicami v smere Stupej, taktiež v Nitre na kruhovom objazde pri Poľnohospodárskej fakulte, ale aj v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu za čerpacou stanicou Vomc v smere do Porúbky. Nehodu hlásite aj v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby a v Košiciach na Štúrovej za Mojzesovou v smere k Styl Arene. Tam sa zrazili dve osobné autá. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte asi 15 minút, rovnako aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a taktiež aj na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam sa zdržíte 20 minút. Šťastnú cestu.
2: Na

0: pri príležitosti premiéry ďalšej veľmi silnej hudobnej novinky tu v štúdiu privítame Billy Barman. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahojte chlapci, sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. A vy ste prišli okrem toho, že nám porozprávať, čo máte nové. Tak aj to, ako sa máte. Ako sa máte v tento dnešný teplý deň?
2: Veľmi príjemne. Trávim ho v spoločnosti inšpiratívnych ľudí. Čo viac si môže mladý bubeník prijať?
3: Wow, presne ako sme sa dohodli.
1: No, ja som mám na prd, pretože ja som došiel včera z Prahy, išiel som tam o pol štvrtej ráno, mal som tam takéto mediálne kolečko, vieš, akože tiež som bol medzi mladými, inšpiratívnymi, krásnymi ľuďmi, ktorí hovorili po česky, občas som ich nerozumel, občas oni nerozumeli mne, ináč to neuveríš. A vrátil som sa vlastne o 8 večer a dneska sme začali slovenské mediálne kolečko, ale my sme veľmi radi, že sme tu.
3: No a toto mediálne kolečko si dávate, pretože máte novinky vo svojom živote, vo svojom hudobnom živote, pretože podarilo sa vám veľmi pekný feat, taký česko-slovenský feat, tak s kým je, o čom je?
1: Ty si to nazvala feat, no, ale Dan Kristoval do tejto skladby naozaj zasahoval aj autorsky, takže my sme tú skladbu zložili spolu, síce Rumko náhral najprv nejaký beat, Laura spravila basu a tak ďalej, my sme mu to poslali, potom sme sa stretli v Trenčianskej Teplice v jednom hotele, kde sme to celé doťukli, ale on už došiel s textom, s frázami a tak ďalej, takže je to naozaj, že 50-50 skladba.
0: Oh. Preskočili sme ten fakt, že ako ste sa vy stretli, kde to bolo a kto koho oslovil, že práve dva veľmi výrazné hudobnícke celky, Česka a Slovenska, sa spoja do jedného celku a spravia spolu proste pesničku.
1: No bolo to pred rokom na odovzdávaní cien Anjel. Ben tam došiel v takom tom fialovom koženom kabate, ja si to pamätám, utekal, ma objal a tam sme takú party trošku spolu, bola to vlastne afterka po týchto cenách a tam sme zistili, že máme toho veľa spoločného a dokonca on poznal naše nejaké texty, on mi odspieval Karamel, tuším, že, ale tam sme sa dohodli, že niečo spolu spravíme a iba, trvalo to iba rok a je to tu.
3: Trvalo to rok, ale po roku ste prišli s parádnou pesničkou Sabotáž. Ako sa vám, pretože žánrovo ste úplne, že úplne inde, a ako sa vám tieto dva žánre, alebo koľko tých žánrov sa tam nachádza, dávalo dokopy? Bolo to náročné, alebo čo bolo na to možno najnáročnejšie na tejto spolupráci?
2: Najnáročnejšie bolo natočiť klip, lebo Ben je veľmi vyťažený, Villa Tugendhat je veľmi vyťažená, vlastne tam sa dá točiť iba pondelky, takže nájsť termín pondelok, kedy môže Ben, môžeme my, môže režisér a teda a teda a teda. Teda bolo, to bolo asi akože najnáročnejšie. A čo sa týka hudobnej stránky veci, podľa mňa to sadlo akože veľmi pekne tým, že práve paradoxne, ako iný žáner robí on, iný žáner robíme my, tak sme sa tak akože podľa môjho názoru celkom pekne doplnili autorsky. Že on si zobral niečo od nás a my niečo od neho a vypadlo to podľa mňa fajn.
1: On je veľmi muzikálny.
0: Kde vznikla tá prvá myšlienka, že tá skladba nielen, že sa bude volať Sabotáž, ale že bude o tom, o čom je. Pričom vznikla tá proste myšlienka, lebo najskôr bola hudba, ako si spomenul?
1: No, Ben došiel do tých Trenčanských Teplíc a mal napísanú prvú, jak to nevoje, sloku. Prvú sloku. Uh-huh. Takže podľa mňa sa to odrazilo od toho, čo on napísal. Fakt, akože naozaj sme nemali absolútne páru, o čom tá pesnička bude. Takže díky, Bene.
2: Naši chlapci, čo sa týka prípravy textov, to nechávajú trošku akože na poslednú chvíľu a vlastne došiel Ben. My sme tak akože s malou dušičkou dúfali, že snad to počul ten demo, čo sme mu poslali a Čavo došiel a mal napísané proste slohy a dosť tým podľa mňa zadefinoval tému tej pesničky, lebo tým, že my sme úplne ten text nejakým spôsobom nemali, tak potom sme nejakým spôsobom
1: vôbec ani čarku, no.
2: Robil sa ten text vlastne v súvislosti s tým, čo už on priniesol, čo nám veľmi akože múdovo sedelo k nálade tej pesničky, takže...
1: A on aj dosť nahadzoval, vlastne my sme tam jamovali chvíľku, potom sme ešte na také basketbalové ihrisko a ona dala nejaké frázy po česky, my sme to snažili preložiť do slovenčiny, ale to nejde.
0: Niektoré sa asi nedajú úplne preložiť.
1: To refinguje a myslím, že tá Sabotáž tam už padla, to slovo. V tom mojom parte, takže to sa nám tak nejak zalúbilo, ale malo to nejaké predtým ešte horšie, podstatne horšie názvy, takže sme veľmi radi, že to bol Sabotáž.
3: My si túto pieseň budeme aj hrať?
0: Okamžite, poďme na to.
3: Okamžite teraz v našom playliste premiérovo Billy Barman, Ben Christoval a Sabotáž.

Ak sa pýtate, čo to je, je to čerstvá hudobná novinka Sabotáž na Európe 2, Billy Barman a Ben Kristau. Celý rozhovor nájdete na webe europa2.sk, kde odporúčame pozrieť si aj ich nový videoklip, ktorý stojí za pozretie.

0: Priatelia, 17. hodina je tu a to znamená, že v nenormálnej jazde nás čaká už iba hodinka. Ja som vám dala približne pred pol hodinou moju hmkajúcu podobizeň a bohužiaľ do tohto momentu ani jeden z vás si netypol správne. Chodia nám tu síce typy ako Apata, Rosé a Bruno Mars.
1: Apata.
0: Týchto typov tu máme niekoľko, ale nie je to ten správny typ, tak rozhodli sme sa, že vám ešte teda zahmkám vám spolu so Shortym a skúsime vám trošku pomôcť, pretože hrá sa o merch Európy 2, Shortym celý deň nosený, takže myslím si, že oplatí sa zapojiť a ideme na to, hej?
1: Tvoje nosené tričko ideš podpísať a dať súťažecemu, ktorý to správne typne.
0: No, dobre. No, tak poďme na to, pomôžeš mi?
1: A trochu.
0: Tak
1: ale
0: ideme
1: nie,
0: refren.
1: Však ideme dopravný servis a potom povieme všetky tie veci.
0: No, dobre.
1: Ideme na to?
0: Ideme na to.
1: Ideme na cesty a dáš aj prepojiť počasie a potom hmkanie, dobre?
0: Dobre.
1: Dohoda. Dopravný servis Európy 2. Na D1 za Považskou Bystricou nehoda v smere do Puchova. Havarovalo tam osobné auto, úsek je nepriazný a uvidíte to cez mesto. Pozor aj v Košiciach na Štúrovej na Mojzesovou. Za Mojzesovou smer k Steel Arene, kde sa zrazili dve autá. Cestári na príslope v oboch smeroch, rátajte s kolónou a s radarom treba počítať vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra bude spočiatku prevažne jasno až polojasno, postupne od západu zamračené. Očakávame aj prehánky alebo búrky a denná teplota bude od 18 stupňov na západe do 28 stupňov na Zemplíne.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: My sme vás už trošku natízovali, že čo nás čaká po 17. hodine a budeme opäť hmkať, pretože ak uhadnete správne hmkanie, tak môžete získať merch Európy 2. A samozrejme dobrý pocit, že ste to uhadli. No, tak poďme
1: zas
0: na to.
1: Zas si to otočila, veď máš tričko venovať. Svoje nosené celý deň, ktoré máš.
0: Toto?
1: Áno.
0: Ale to je drahé tričko.
1: A čo? To na tom to je, vieš. Naši poslucháči potrebujú drahé tričko od Janky.
0: No dobre, niečo vymyslíme, ale poďme teda najskôr zahmkať, aby mohli ho vyhrať. Takže poďme na to, ideme na refrén, hej?
1: Nie, ty ideš
0: no,
1: najprv.
0: Ty mi pomôžeš.
1: No tak počkaj.
0: No dobre.
1: Ideme povedať, že ako sa tá pesnička začína a ideme to spolu vyskúšať.
0: No, vyskúšajme.
1: Tak dobre, 3, 4. Veď ďalej.
0: Ja som sa stratila.
1: Dobre, ale už všetci vedia. To stačí. 0905, 030, 090.
0: Počkaj, ešte refrén.
1: A hmkáš. 3, 2, 1. Tie vypulené oči cením veľmi. Dobre, všetci vedia. Veríme, že áno. 0905, 030, 090.
0: Počkaj, daj ešte trošku začiatok.
1: Takto?
0: Si výborný.
1: Hej.

0: Hmkanie je špecialitka Janky Slačkovej, spolumoderátorky nenormálnej jazdy na Európe 2.
1: Wow, takéto intro som ani nečakala. No, konečne ste to uhádli, aj keď mali sme tu rôzne typy, napríklad aj Pitbull, Fireball, alebo Taylor Swift, Shake It Off, ale máme tu aj množstvo a veľa správnych odpovedí.
0: Áno, prišli správne.
1: Iba skoro správne. No, poďme si to ešte raz rekapitulovať a potom si to aj vyhodnotíme. Takže, poď začiatok, tebe ide začiatok. Áno, takže šorty si práve vykloktal a ja vám teraz zamkám refrén. A je to, počkajte, pustíme si. Ešte aj Simonka. Pustíme si, čo nám nahrala Simonka, pretože poslala nám hlasovku so správnou odpoveďou.
2: Ahojte, práve vás počúvame v aute po ceste z Trnavy do Krupiny a chceli by sme sa zapojiť do súťaže a podľa nás je to pesnička
3: od Black Eyed Peas
2: Pump It.
0: Tento začiatok a ten beatbox. A je to samozrejme táto vec. A refrén. Toto bolo to Jankine. Takže kto je víťaz?
1: Simonka, ktorá ide z Trnavy do Krupiny, získava merch Európy 2 mnou celý deň nosený, samozrejme.
0: Gratulujeme a šťastnú cestu. Európa
4: 2. Disku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: 17.30 je aktuálny čas, toto je Zara Larsson a Stateside a my o malú chvíľu sa pôjdeme pozrieť aj na cesty.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: A poďme sa pozrieť aj na to, čo vás čaká na cestách. Aktuálne sú nehody v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere von z mesta, taktiež v Nitre na Hviezdoslavovej smere von z mesta. Tam sa zrazili dve osobné auta a rovnako aj v Žiline na križovatke Veľký diel vysokoškolákov. Nehody dokumentujú aj na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Tam havarovalo osobné auto. Prejazdný je len ľavý pruh a treba rátať so zdržaním. Taktiež nehody hlásite v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby, ale aj v Košiciach na Štúrovej za Mojzesovou smere k Steel Aréne. Tam sa zrazili dve osobné autá. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi hodinu. A na obchádzkovej trase sa pred Rudinkou skrížili dva kamiony a úsek je neprejazdy. A zároveň toto je aj moje volanie o nového kolegu, pretože ten aktuálny mi zvyšuje po... Koniec, odchádzam domov. Šťastný.
5: Najrychlejší dopravný servis. 0800 800 444.
2: Hráme najviac nových hitov.
5: Yeah. My sme Európa.

0: Európe 2 Janka a Shorty pozdravujú. Zaujímalo by ma, kto oslavuje tento piatok meniny. Ak by bola Janka veľmi milá a pozrela by meniny na tento piatok, tak by sme zistili, kto by mohol osláviť svoje meniny v takom štýle, že si sám sebe dá 111 000 eur ako darček.
1: Hneď na tom pracujem a tento piatok oslavuje meniny Laura.
0: Laura je krásne meno.
1: Ja poznám jednu Lauru a viem si úplne predstaviť, že tých 111 000 eur by určite ocenila.
0: Môže to byť ale ktokoľvek. Môžeš sa volať Dušan, František, Ján a mohli by sme menovať miliardu mien. No miliardu nie, tak čo ja viem, 111 000 mien. Jeden z vás vyhrá v piatok 111 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Oslavuje prvé narodiny, oplatiť sa, naladiť sa táto súťaž, veľmi úspešná súťaž na Európe 2 a vy oslavujete spoločne s ňou.
0: Stačí poslať SMS v tvare E2 na číslo 7779. To je vstupenka, ktorá sa nedá obísť, ak chcete byť v hre o 111 litrov. Je to strašne veľká čiastka a určite mnohí posielajú SMSky s tým, musíte počítať, ale kto povedal, že sa šťastie na neobráti, nesadne si na vaše pliecko?
1: No, veríme teda, že určite na nejaké to pliecko sa obráti, pretože ako 111 000 eur, za to si vieš už kúpiť čokoľvek. Napríklad aj takú garzónku v Banskej Bystrici.
0: Gečko, meďačíka.
1: A inak, ja som sa pozrela na to, že vraj, ktoré znamenia sa najčastejšie stanú milionármi, alebo teda majú to s tými peniazmi dobre rozrobené.
0: Blíženci.
1: Sice s týmito 111 000 eurami sa milionármi nestanete, ale myslím si, že na začiatku to akože základ dobrý. No, takže sú to kozorožec, bík, panna,
0: okay.
1: Ale aj škorpión.
0: Wow.
1: A ty si, aké znamenie?
0: Nie som v tejto skupine, takže ja vyhrať nemôžem. A keby som bol aj panna, alebo škorpión, alebo čokoľvek iné, tak či tak by som ja nemohol. Ale vy môžete, vy v rádiu nepracujete, aspoň v tom našom, ani v tých iných rádiách, ktoré sú pod jednou strechou, tak sa do tejto súťaže prihláste. Jednoducho vyhrajte 6-cifernú sumu.
1: A samozrejme pošlite SMS-ku E2 na 7779.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Carson, Tepsi, Shabuzi na Európe 2 pár sekúnd do 18. Janka sa chystá vám dať posledný dopravný servis v rámci dnešného útorka.
1: A my sa tu samozrejme budeme spoločne počuť aj zajtra od 14. do 18. v nenormálnej jazde na Európe 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Ale ešte predtým sa pozrieme na cesty, pretože nehoda sa stala v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú, taktiež v Bratislave na Ivánskej za letiskom v smere von z mesta, v Nitre na Hviezdoslavovej v smere von z mesta, tam sa zrazili dve osobné autá. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova havarovalo osobné auto, prejazdný je len ľavý pruh. Taktiež nehoda je aj v Žiline na križovatke Veľký diel vysokoškolákov, ale aj v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby. Hlasíte aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi hodinu. Na obchádzkovej trase sa pred Rudinkou skrížili dva kamióny a úsek je neprejazdný. Kolónu hlásite ešte na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Tam sa zdržíte asi 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Na

0: Nova na Maximum. Europa 2.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

Ja sa na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa, keď čakajú, že sa späť do lesa

0: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
11: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
10: Myslím, že som ju videl v novom letáku.

0: Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
1: Zlatko, a ja by som takú chcela.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomaľ.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len 1,19 € za 1 kg. Lidl sa oplatí.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.

0: close. Európa 2, tvoja hudba na maximum.
1: Yo, yo, yo. Akože netrvalo to dlho, ale...

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: My sme Europa 2. Hudba na maximum.
2: Kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Spirit. Yeah, yeah, yeah. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. My sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi. Yeah. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknutelný.
3: Prvá fľaša červeného vína. Na minulo sa už nespomína.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: Toto je Europa 2. The best new music.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: na maximum.
1: Čo vás vytáča najviac na cestách a vy neviete a neviete prestať?
2: Na mne to, že sa nechám vytočiť šoférom, ktorý sa na mňa lepí, potom ma predbehne a keď už je predo mnou, tak stupí na brzdu a spomalí.
3: Tak ja milujem šoférov, ktorí idú ráno 20 km rýchlosťou cez celé mesto v ľavom pruhu a vy nemáte šancu ho obehnúť, pretože on bude niekedy v štvrtok odbočovať doľava, tak on sa drží vľavo.
1: Čo sa ocitla práve teraz v etri? Európy 2.
4: Nie, zase dať na mňa ste našili.
1: Janka, skús mi tak povedať, čo si nahrala do hlasovky.
4: Ježiši.
1: Ja ti to pripomeniem.
5: Viete, čo je horšie ako bavorák bez smeroviek? Žena za volantom bavoráku bez smeroviek.
1: Ha! Ha! A na linke, môžete si kľudne podať ruky, na linke je žena v bavoráku, Datka. Datka, Janka, zoznámte sa. A povedzte
4: ahoj,
1: si to
4: Datka,
1: do očí.
4: To nie, takže ty až mi čo si povedala.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
7: Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek z Leou. Dnešným môjim hosťom je tvorkyňa mediálneho obsahu Sandra Šiňová, ktorá nechcela, aby som povedala, že influencerka. A budeme sa baviť aj o tom, prečo. Sandri, ahoj.
8: Ahoj.
7: Ty, keď som sa ťa pýtala, že teda ako ťa môžem uviesť, tak si hneď povedala, že influencerka nie. Prečo to nemáš rada?
8: Jednak slovo influencer je na Slovensku, možno aj v Českej republike, neviem, veľmi, veľmi
7: negatívne
8: brané slovo a proste už je to s niečím spojené, že proste influencer je niekto, napríklad, kto dostane domov dva krémiky, povie, že ho skúša 4 týždne, že je výborný, má ho doma hodinu a pol a už robí recenzie, ale hlavne, že má za to peniaze. Mm-hmm. A už je to tak zaškatulkované, že ja to slovo proste neznášam. A influencer je proste za mňa niekto, kto točí iba blog o svojom živote a to robí reklamy. Áno, že proste celý jeho Instagram je jeho život. Mm-hmm. A tvorca je za mňa iba človek, ktorý proste vloží sám seba do toho videa, že rozmýšľa nad tým videom, aby to malo nejakú ideu, aby to video proste malo čo najväčší engagement, že proste aby tých ľudí zaujalo. Influencer si nesadne pred kameru a nejde rozmýšľať nad tým, že dobre, idem natočiť toto video. Chcem, aby to malo nejakú tému, aby to malo nejaký hlbší zmysel, aby to malo buď nejaký náučný motív, aby to do tých ľudí čo posunulo, aby sa na tom zabavili, alebo aby nad tým iba rozmýšľali. Mm-hmm. A podobne. Že my tvoríme pre zábavu a pre toto a influencer proste ten si natočí, že nechcem akože urážať, ale väčšinou to iba, že bol som na káve, ráno som zjedol toto, večer som najedol nič a potom 3 dní na to som najedol nič.
7: Mm-hmm,
8: bol som v kine, bol som cvičiť a takéto podobné veci, to ja napríklad nerobím. O mojom živote moji sledovatelia vedia málo. Ja väčšinou mám Instagram im o tom, že točím vtipné videá a keď chcem už o sebe niečo povedať, tak to spravím napríklad formou toho videa. Že napríklad o mojom detstve niečo a takto, že chápeš.
7: Hej, čiže vlastne ty sa tomu vyslovene vyhýbaš, alebo...
8: Nie, že
7: asi prichádzajú nejaké ponuky, alebo to je celé o tých peniazoch, že v podstate, áno, aby si promovala produkt.
8: To tak. Mi ľudia hovoria, že a ty si povedal, že influencer niekto dotočí reklamy, veď aj ty točíš reklamy, že áno, to je pravda, ale nie je to zmysel celého môjho bytia na sociálnych sieťach, že proste ja mám 40 videí a z toho 3 reklamy, vieš, že...
7: Ok.
8: Že to málo.
7: Ty robíš vlastne teda taký funny content, že dosť virálny a máš veľké čísla. Koľko tak najviac si mala na nejakom jednom videu, keď si pamätáš nejaký úplne najväčší virál, že extrémne?
8: Najväčší virál? Pane Bože, 2,7 milióna, viac som nemala. Mm-hmm. A to skôr iba tak mesačne, že dávam, že za celý mesiac som vedela mať najviac 7 miliónov na videách a také za všetky.
7: To sú brutálne čísla.
8: Neviem, byť konzistentná, takže to je iba, že na tým.
7: Hej, že príde?
8: Ne.
7: Ok, aj o tom sa budeme baviť, ale keď si človek povie, alebo teda počuje, ako hovoríš ty, takéto čísla, tak asi majú ľudia predstavu, že aj content creatori, teda tvorcovia obsahu, zarábajú, že brutálne peniaze. Že keď máš teraz 7,5 milióna za mesiac zhliadnutí, že to si, akože za vodou. Si za vodou?
8: Ježišmaria, keď by som bola, keby som závodov, tak neprídem na trojkovej oktávke, hej? Aj keď milujem to auto. Áno, veľa ľudí sa ma pýta, oni si myslia, že čo zhliadnúť to 1 euro, podľa toho, jak oni rozmýšľajú, a tak to nefunguje. Vlastne ono je to iba o tom, že ten človek na tých sociálnych sieťach tvorí nejaké videá, aby mal mesačný týždeň nejaký počet zhliadnutí, a na základe toho ho nájde nejaká firma a pošle mu ponuku, že by chceli, aby natočil pre nich reklamu, a potom to ďalšie video reklamy, to je platené, a potom ďalších 15 už má neplatených, to je pre neho, aby si udržal tých ľudí na svojom profile. Tak to funguje. Inak to je na YouTube, tam človek vlastne má platené nejaké minimálne peniaze za to, že človek pozrie to video, len preto, že tam naskakujú reklamy na tom YouTube.
7: Ale fakt, že minimálne, že bavíme sa fakt, že desiatky eur možno, alebo takéto niečo.
8: Desiatky
7: možno,
8: eur, stovky. Poviem, prirovnám to napríklad 2 milióny zhliadnutí na shortoch na YouTube a máš 100 eur.
7: Wow, to no,
8: bledva. Okay. Socky s Leou Daniš na Európe 2.

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum. Európa 2. Hráme najnovšie hity.
1: This is Pink Panthers and Zara.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Takže prestali voľné sa rozprávať, že ghosting, to milujem na slovenských firmách, to je čistá neprofesionalita, ale však o tom sa bavia, asi nebudeme radšej.
3: Znamená, že ghosting, že...
2: No, aj ghosting, že mali, išlo sa podpisovať zmluva a oni už neodpísali a potom mesiac na to. My sme si vybrali niekoho iného, alebo zmenil sa manažment vo firme a už to prebral niekto iný a podobne. Aha, wow. Takže to bolo také, že v pohode, že mala som nejaké spolupráce, ale bola som na tom tak... psychicky, čo sa týka finančnej stránky, zle, že ja som si povedala, že ja to kašlem, ja idem naspäť na TPP už skrz iba zdravotku a sociálku a popri tom budem robiť sociálne siete ako bonus, lebo to je strašne na hlavu ťažké a neviem byť konzistentná a to je vlastne tým, že doteraz to bola zábava, že niečo mi napadlo, natočila som to, ale zmenilo sa to na robotu, tým pádom je na to strašný tlak a už to neviem robiť zo zábavy, už ma to nebaví.
3: Nemáš ADHD?
2: Mám.
3: Tak ďak, trošku som to navnímala. Hey. Že... Čiže ty si robila 5 rokov túto krupierku, alebo krupierku a barmanku.
2: Krupierku, barmanku, nočné, to bolo spolu. No,
3: také nočné. Večerno-nočné...
2: Hej, 17-ky hodinovky, no.
3: Wow. 17 hodín si robila?
2: 17-ky, 2 dní voľna a počas tých 2 dní voľna som robila sociálne
3: siete. Si vlastne no. Tvorila content. No a potom teda si dala výpoveď. A koľko si bola bez tej roboty?
2: Od augusta.
3: Od minulého augusta?
2: Od minulého augusta.
3: Bola, a teraz si znova nastúpila?
2: Teraz, no, a od apríla som nastúpila.
3: Čiže si vydržala čo? Pol roka to ani nie?
2: No, pol roka s tým, že som bola zvyknutá už na nejaký režim a tak som rozhadovala a som pozerala, že rozhadujem.
3: Ako peniaze?
2: Aha, že, rada. Aha. Neviem ani, ako proste zmizlo to, však to je jedno. Ale rada nakupujem iňa a potom sa človek pozrie do peňaženky, že to nevychádza. Mm-hmm. Nechcem byť niekto, kto bude proste závislý na tých spoluprácach, lebo ono to je nekonzistentné. Môže dojsť, nemusí. Mm-hmm. A keď ti dojde, neznamená to, že ho budeš mať. Oni nekomunikujú mesiac, dva, potom ti povedia, že rozmysleli sme to, alebo ideme na to. To je, že jeden mesiac ti odbehne komunikácia, druhý mesiac spolupráca, potom štatistiky, to sú za celý mesiac, neviem, ak to má niekto iný, ja to tak mám, a potom tretí mesiac pošle štatistika, môžeš poslať faktúru, ty máš jednu spoluprácu na 3 mesiace, takže keď máš pol roka nič, môžeš ísť do prdele.
3: OK, OK. A keď si mala také, že dobré mesiace, keď si vlastne povedala, že chceš dať výpoveď, tak si asi musela mať nejaký hej, že nejak, buď veľa si mala za jeden mesiac, alebo konzistentne ti to prichádzalo, že si mala to
2: mala rozhodnutie. Mala som to konzistentne tak, že to malo byť v poriadku minimálne na rok, s tým, že som vedela, že ešte ďalšie budú chodiť, potom mala nejaké mesačné spolupráce s niekým a podobne a vlastne všetko to padlo naraz.
3: Totálne to padlo naraz.
2: Všetko to padlo naraz, normálne, že čo, že jeden na spolupráce nikto sa neozýva. Že dobre, tak im asi vadilo, že som dala výpoveď, alebo čo ja neviem.
3: A to si komunikovala? Že si dala
2: výpoveď? To komunikuje môj manažér. Ja vlastne mám manažéra, ktorý spravuje moje sociálne, no nespravuje moje sociálne siete, ale spravuje moju osobu, čo sa týka po spolupráci.
3: Že komunikácia.
2: Komunikácia to nie. On vlastne iba napíše, že písali ty a ty za toto, to, že či chcem a tak. Ostatné rieši on.
3: Či ty si riešiš sociálne siete, akože ten content si riešiš ty, máš prístup na ten svoj account, ktorý si
2: štatistiky,
3: ty
2: všetko,
3: si to vlastne vytvorila. Áno. A on teda
2: on rieši e-mail s tým, že ho vidím aj ja, hej.
3: A okej, to som mala vždy takto? Či až keď sa začalo dariť?
2: Som to vždy takto, až keď sa začalo dariť, tak ma zobral pod svoju ruku a som za to strašne rada, pretože dotedy ma okašľovali značky o peniaze. Ja som nevedela, jak to chodí a vždy som dostala odpoveď také, že taký a taký mám barter, buď to ber alebo nie. A to bolo, že štvrtina z toho, čo by som za to mal normálne dostať. Ja som bola šťastná aj za to, že pre Boha do toho, že zarobím si 200 eur, ale to, že spravím 6 videí, jupi.
3: Super deal, hej.
2: Hey.
3: Že ten manažer to ako keby tak vyboxoval za teba, že máš pocit, že si dostal reálne peniaze za to.
2: Áno, ten mi ukázal realitu, že koľko sa za to pýta vo svete a takto, že všetci ostatní. Máme nejaký rebríček, že podľa sledovanosti v rámci YouTube sa to nejak počítalo peňažne a podľa toho, aký máš dosah, tak si môžeš pýtať za určité veci.
3: Hej.
2: Aj keď som počúvala, že niekto vyšiel z nejakej televíznej relácie, ako pýta si 17-krát toľko, ale zase svoja. O tom zase to je druhá vec. No.
3: Áno, lebo to je ten hype, nie? Že keď vidieš z toho...
2: Z toho hypu chce čo najviac získať, lebo keď to padne, nebude mať nič.
3: No,
2: že to chápem.
3: Potom proste páda dole.

0: s Leou Daniš.
1: Show Socky z Leou na Európe 2. Dnešným môjim hosťom je tvorkyňa mediálneho obsahu Sandra Šiňová. Ty si niekedy bola v nejakej takéto, alebo chcela si to nejaké takéto show kvôli tomuto? Napadlo ti to?
2: Nie, na to mám trošku... Nechcem hovoriť, že nadávam na tieto reality show, ja chápem, že tí ľudia tam idú kvôli tomu, aby sa zviditeľnili a podobne, ale ja vždy hovorím, že mne osobne na čo?
1: Hej.
2: Na čo? To, lebo mňa volali ma, ja neviem, že či to tu môžem hovoriť, že volali ma do Love Islandu a vždy si, keď som mala priateľa a podobne, ale aj tak sa mi to
1: zlý
2: proste...
1: Zlý timing, hej.
2: Napríklad, aby som nevedela sa do niekoho zalúbiť alebo veriť mu, že za 2 mesiace a že poďme spolu žiť a potrebujem pol roka toho človeka skenovať a potom si poviem, že dobre, možno by stal za to, hej. A nie, nechcela som ísť v živote do žiadnej reality show. Ak by som išla do reality show, a síce hej, ja som bola na castingu jednom, ale neviem, čím tomu hovorím, môžem hovoriť reality show, mal byť seriál, neviem, či si pamätáš Deň a noc. 2012.
1: A slovenský?
2: No slovenský.
1: Deň a noc.
2: Party a tínedžerov bývali spolu v jednom mezonete a tam bol príbeh o ich živote.
1: A tam si bola?
2: Nebola som, ale bol casting na pokračovanie a zmetlo sa to zo stola. To malo by niečo, že budeš hrať sám seba, budeš mať nejaké meno, mm-hmm. Ale je to v realite, že ti napíšu, že čo máš robiť a budeš to hrať. No ale... Samozrejme, že nikto si nepamätá tento silný, že deň a noc 2012.
1: Vymazané spomenú. No. Čiže nebola si v reality show, bola si na takomto castingu na niečo takéto, ale to sa vlastne nestalo.
2: Nestalo sa to, no to som sa tešila, to je škoda.
1: Okay. Fajn. No a ty si vlastne na sociálnych sieťach už ako dlho, keď zoberieš celé svoje pôsobne, takéto už čo je viditeľné.
2: Od korony.
1: 2019?
2: A netuším.
1: COVID 2019,
2: tak 7 rokov.
1: Začal 20, hej, čiže 6-7.
2: Hej, ale.
1: No a za ten čas sa tie sociálne siete asi nejako zmenili.
2: Extrémne. Ja mám stále telefón z prvý iPhone 12 a už nestačí, už som si kúpiť
1: fakt?
2: Nový. Ja doteraz na tom tvorím a už vidím, že...
1: Čo? To vážne?
2: Áno. A akože takto. Ja som tvorca, ktorý tvorí zo zábavy a nejdem si, že Ježišmaria, teraz musím zo seba, že mala by som taká byť, ale nie som, že idem si kúpiť najlepšiu techniku, najlepšie svetlo, lebo všetko tip-top, natočím na telefón a či to pôjde, alebo neviem jedno. Tak som fungovala doteraz prakticky.
1: Tak si bola, hej.
2: Len už som sa musela trošku pretočiť s tým, že takto to ďalej nájdeš, tak predsa tie iPhony, všeobecne kamery sú už lepšie a lepšie a už je to vidno, že na tej kvalite, že ja tam mám ako keby hmlu a iný to proste čistý, ostrý obraz, už je to o ničom. Mm-hmm. Ja vlastne funguje iba telefón a som si kúpila aj ring light a tak.
1: OK. Ring light je ten highlight. Hej.
2: A ponovom už aj mikrofón, no aj to už je
1: ten
2: o ničom.
1: Ten externý?
2: Externý, no.
1: No a keď zoberieš tie čísla a vôbec tie dosahy a správanie ľudí na sociálnych sieťach, aj tvoje správanie, ako keby, že keď vidíš na sebe, že aký content tvoríš, dobre, telefón máš ten istý, ale že ako sa to celé proste zmenilo a aké zmeny to má pre tých tvorcov a teda pre teba, že ako ty si to celé...
2: Ja som si všimla, že je stále menej a menej tvorcov, čo ako keby tvoria, že sami.
1: Mm-hmm.
2: Že ja chápem dôvod napríklad, že niekto vyjde z nejaké reality show a poďme využiť jeho čísla, spojíme sa s ním, niečo natočíme, ja to vidím, ja to chápem.
1: Hej, má to zmysel. Ako
2: má to zmysel, zase, že alebo sa spojí, že 5 tvorcov, 5 tiktokerov idú spolu niečo natočiť, že proste väčšinou už čo vidím ľudí, tak to, že spolu všetci, že spojia Instagramy a poďme niečo vytvoriť.
1: Že si pošerujú tie...
2: Áno, no ja mám ten problém, že ja som introvert, takže to je problém. Ja som keď tak bola točiť sem tom so žrebným, že nejaké videá, pardon, žrebným.
1: Áno, inak pozor.
2: Áno,
1: pozor.
2: Nejaké videá, ale inak... Hej. Neviem, to preslávam, ja som strašný perfekcionista, čo sa týka na niektoré uhly. Ne, ako vyzerám, to mi jedno, ale na uhly toto, či to pasuje, tak ja to mám už v hlave a keď mám spolupracovať ešte s niekým iným, ktorý by som si nesel, tak ďakujem pekne.
1: Že ty si takto introvert, že ty si vidíš proste svojom
2: svipovateľa. Ja si zahrám aj 6 osobne, to je jedno.
1: OK, takže iba so Zrebným si spolupracovala.
2: No ešte aj s Valdenom.
1: No a to, lebo napríklad ja, ako človek, ktorý vníma tie sociálne siete, že ich akože konzumujem, som konzument, tak som si všimla ten shift napríklad v tom, že od toho dokonalého do takého špinavé, nedokonalé, proste vulgárne, hocičo, rýchla kamera a tak, že niekedy to bolo iné. Tak ty si držíš ten konzistentný štýl alebo sa prispôsobuješ tým trendom, alebo lebo hovoríš, že to máš náku, že...
2: Absolútne ma nezaujímajú trendy.
1: Vôbec,
2: ja som v živote, že videl som takto, keď to bol nejaký trend, ja neviem, v rámci nejakého prestrihu, že tam, že chceš niečo ukázať predtým a potom, tak dobre. A čo sa týka, že na tom ani teraz nesledujem a neviem nejaký...
1: Že nesleduješ trendy proste, že jednoducho ideš svoje.
2: Ale viem, že sú, alebo si všimám, že milión ľudí natočí to isté, že viem, že sú, ale ne, ja som iba taká, že mňa niečo napadne, alebo keď vidím, že má to nadchlo, to vtipné, prerobím to podľa seba.
1: Mm-hmm.
2: A tak. Ale že by som išla do stova, že teraz na túto pesničku tancujú toto, alebo na tú pesničku to, alebo hentoma. Socky z Leou Daniš na Európe 2.

0: Show Daniš.
1: Show Socky z Leo na Európe 2. Dnešným môjim hosťom je tvorkyňa mediálneho obsahu Sandra Šiňová. Kto si myslí, že má viac peňazí? Alebo tvorcovia?
2: Tak toto absolútne netuším, ale...
1: Že možno influenceri to majú takto, že...
2: To sa delí na strašne veľa kategórií, lebo to máš, že známych ľudí, influenceri a tvorcovia. Napríklad nevieš dať rytmusa ani do influencerov, ani do tvorcov. Nevieš tam dať... No dobre, plačku by som vedela dať asi do influencerov určite, ale...
1: Je, tak to je tak, dám, že ešte už, no. Spevací, samozrejme mám, že spevací, herci a potom mám týchto takýchto, že buď, hej, presne, že influenceri a content creators.
2: Z influencerov, z chlapov, teraz by som dovolím asi povedať, že si Jovinečko najviac zarábal, však ale on má aj firmy a toto takto.
1: A on je influencer alebo content creator?
2: No, to sú tie momenty, kedy sa to strašne bije.
1: Mhm. A takéto niečo ako...
2: On je tvorca, lebo on nejde si nejaké hrubé reklamky, aspoň to nevidím u neho takto, že sa objaví na, že zrazu zmobil Foxom na telefóne, ale on je ten tvorca, no. Bianca je zase influencer, no. Je to také, že my, čo sme toto robíme, tak ich vieme, že rozlíšiť, ale ten človek, čo to vidí, že točí videa na sociálnej siete, má číslo influencer.
1: Hej, jasne.
2: Ja som vždy hovorila, že to je ako keby niekto porovnával, že... architekta a realitného matkliara, že každý sa zaujíma o jednu vec, ale robia každý úplne na čo iné.
1: Ty ako žena, ktorá robí funny videá, nemáš aj kvôli tomu to možno nejaký hejt, alebo tak, lebo väčšinou ženy, ktoré robia vtipné videá, aspoň keď som to mala ako hostky, tak mi dávali takú ako keby takú spätnú väzbu, že ich vnímajú inak tí ľudia, v zmysle, že čakajú od nich, že budú stále vtipné aj naživo, alebo tak, že proste nesplňajú ich očakávanie naživo, alebo potom, že to majú ťažšie ako chlapci v podstate. Long story short. Že tie ženy jednoducho, ako keby neočakáva sa od nich, že budú funny. Alebo že majú s tým väčší problém než chlapi, alebo že sa im viac vecí odpustí, hej, že pri chlapovi to je také, že že sranda, alebo že zahral nejakú rolu, ale pri žene to je, že to, čo si dovoluješ, akože robiť si srandu z toho, že to berú veľmi tak vážnejšie. Toto som navnímala.
2: Áno, musíš si dávať pozor na niektoré témy, to je pravda, že...
1: Ako žena?
2: Keď to no, asi,
1: či ako hej, komič, ako komička, ako komik? Či myslíš teraz ako gender, že si žena? Že mužovi by to prešlo.
2: Takto, ja keby si spravím srandu napríklad z Veľkej noci v rámci útoku na naše tradície, tak ma tak zvozia po čiernu zem. Ale keby si spravím srandu Jovinečko, tak mu všetci píšu fan.
1: No, niečo takéto.
2: Takéto som myslela. Mm-hmm. Že áno, sú tam témy, na ktoré si musím dávať pozor a premýšľať dopredu, že či to radšej nenatočiť.
1: A myslíš, že to je kvôli tvojmu pohlaviu alebo kvôli, dáme tomu, farbe pleti, že to berú,
2: no, že tak sa to mixuje. To,
1: hej.
2: No, jasne.
1: Okay.
2: Že sú tam určité veci, o ktorých radšej točiť nebudem a podobne, no, že není to dobrý nápad. Ale hej, chlapi majú v tomto výhodu, že oni môžu točiť, že tú komédiu na hocičo. Mm-hmm. Na všetko. My nie, no.
1: A čo ešte také, čo ti akože není odpustené úplne, alebo čo máš pocit, že toto, alebo si to už urobila a nefungovalo? Že si zistila,
2: chcela
1: že aha, tu je hranica.
2: Chcela som byť v tomto ako, no, ako ostatný s tým, že to vidím aj v zahraničí a podobne a prišlo mi to byť funny. A to sú reakčné videá na ostatných ľudí. Dlho som nad tým rozmýšľala s tým, že mi to prišlo byť, keďže sme malá krajina, nechutné, že niekto niečo spraví a ja mám čísla a vidím, že je na to nejaký hype, tak idem proti nemu a spravím si na ňo reakčné video, vtipné, spravím si z neho prdel.
1: Mm-hmm.
2: Na to mám strašne zlý pohľad a neuznávam také videá, ale raz som aj ja spravila video v rámci toho, že som videla nejakú pomavovanú pani, ale že fakt strašne s tým, že tam bol dole text napísaný, že som vyholená, poďme si zahrať do herne nejaké ovocíčko a podobne. A keďže ja som robila krupierku v herni, aha, tak som na to spravila reakčné video, kde som zamkla herňu. To je všetko, áno. Hej. A dostala som na to také hejty, potom fakt? Mi to bolo aj ľúto, lebo že tá pani je chorá a že si po internete z nej robia srandu a že to reálne natočila, ale že proste má hlavu úplne niekde inde. Tak v tom mi to bolo ľúto, takže už to nerobím. To bolo jediné video, čo som tak natočila. A preto keď vidím, že Ježišmarja, to asi ani nechcem vyťahovať, no to je jedno. Keď vidím, povedz, že bol nejaký pár a že sa rozišiel a potom jeden na druhého spravil nejaké vtipné video, hype, lebo videl, že to má čísla a robil si z neho srandu, to je za mňa úplne dno.
1: Mm-hmm. A keby boli dohodnutí?
2: Neboli.
0: Socky s Leou Daniš na Európe 2.

0: s Leou Daniš.
1: Show Socky s Leou na Európe 2. Dnešným mojim hosťom je tvorkyňa mediálneho obsahu Sandra Šiňová.
2: Keby si musela ísť do nejakej reality, že musela až
1: dobre. Ja by som išla?
2: Musíš ísť, tak do akej by si išla?
3: Ježiš, ja som toto aj hovorila, že my keby máme na Slovensku reláciu, že Fear Factor, neviem, či vieš, čo to je.
2: Ne, X Hail, i Fear ne.
3: Fear Factor to bolo proste, že ideš hrať o nejakú sumu a budú na teba vyťahovať tvoje toho, čo sa najviac bojíš. Napríklad máš strach z pavúkovek, ja?
2: Aha.
3: A musíš vliesť do takej šachty a budú na teba sypať tarantule, vieš, a podobne. Alebo niečo takéto, to by som išla. Alebo, že pevnosť bojár, alebo takéto
2: to
3: niečo, že...
2: To mi pripomína pevnosť bojár inak, no, niekedy.
3: Niečo takéto, vieš, že zábavné by som išla, lebo všetko, čo sa teraz točí, je v rámci toho, že vlastne iba...
2: Vzťahy.
3: Konflikty a vzťahy, no.
2: Hej.
3: Mm-hmm. Všetko. Teraz vlastne to mama už mala, akože chápem, to ľudí na vás baví, mm-hmm. toto, ale neviem, no.
2: Dobre, posledná vec taká, že vzťahy, takéto súkromie si volal, že si strážiš, nejako tie sociálne siete ovplyvňujú tvoje, alebo ovplyvňovali tie tvoje vzťahy, ako reálne, že napríklad si trávila veľa času na mobile a tým pádom si...
3: Ježiš, ja musela som tráviť veľa času na mobile, aby som mala nejaké inšpirácie a podobne.
2: No, a že teda
3: a bolo mi to vyčítané v mojich minulých vzťahoch, že neviem nič iné robiť, ak byť na telefóne, ako je drahý, je to moja práca, čo mám robiť? No. Niekto je stále na počítači, ja som na telefóne, niekto stále číta knihy a podobne, proste je to moja práca, tvorím, takže musím byť akoby nielen ten konzument, ale vedieť, že tak, aby som sa držala v tej línii a na trošku vedieť aj tie reely, že čo je teraz trend, nejaké pstrihy a podobne, vieš. Že...
2: Ja chápam,
3: a
2: že to je
3: to
2: čas.
3: Bolo, že... Ježiš, Maria, to ja som bola častejšie na telefóne, ak teraz, už teraz tak nie som, preto to aj vypadá, že nemám žiadne videá. Ale to bola, že 7 hodín denne som proste scrollovala na deep scrolling, či doom scrolling, či jak sa to volá.
2: Hej, doom scrolling, no. 7 hodín.
3: Mm-hmm. Hej, a že stále iba na telefóne, že počas aj filmu som iba čukala a toto, tamto. Už to bolo, že áno, chápem, že je to hrozné, ale berem to iba pri ľudí, čo s tým nepracujú. Že chápem, mm-hmm. keď niekto, že kúkaš s tým tým film alebo ste vonku a furt iba čuká do telefónu, si s niekým píše. Aj rozdiel, keď niekto s tým robí
2: pracuje,
3: a pracuje na tom telefóne. Hej. Hej. Ale už si dávam na to väčší pozor, že aj keď robím, že nechcem byť stále na tom telefóne, že aj keď dojdem domov, ja to vypnem a nič ma nezaujíma, že ani manažer sa mi nedovolá.
2: Čiže máš také, že no go, že úplne, že vypínaš sa? Kedy? Že večer, alebo...
3: Záleží, ak som aj na to, že mentálne.
2: OK, že čo by si tak odporúčala, vieš, akože aj v tvojom veku, alebo cca, že ľuďom, že čo fakt funguje, aj ADHDčkarom?
3: Najhoršie, čo pre človeka je hneď stať a chytať telefon do ruky, to je vždycky to,
2: čo keď
3: to... No, lebo ne, že idem vstať, pozriem sa, aké počasie, umiem sa toto a hneď, že budík, a čo je nové?
2: Presne, no, hej.
3: Takto, no, to je to najhoršie. Uh-huh. Čo môže byť. No, ja to mám tiež, že sa toho snažím zbaviť, ale to už je taká automatika, že to nejde. No, už teraz sa chytám, snažím toho telefónu chytať až po 3 hodinách. Potom zistím, že má zmeškané hovorí.
2: Prišla mi spolupráca, nechcela som reagovať.
3: No tak počkaj si.
2: Jak to je dobrý prístup, počkaj si. Dobre, na záver ešte skús nejako tak niečo, čo možno nezaznelo k týmto všetkým témam, čo sme sa bavili. Sociálne siete, možno aj financie, aj ten pohľad ľudí na to, aj takéto mentálne zdravie, možno priority v živote. Že čo by si možno odporúčila, alebo odkázala, možno aj sama sebe, spred, dajme tomu, 5-6 rokov, alebo aj ostatným ľuďom, ktorí sú možno v tom štádiu, čo ty si bola predtým, že si mala možno nejaké predstavy, ktoré vôbec nesú real. Mm-hmm. Kľudne povedz.
3: Fú, môj mladšiemu ja, ale toto všeobecne. Mm-hmm. Mať čísla na sociálnych sieťach a byť známy kľudne na všetkých piatich neznamená, že z toho človek bude mať zárobok. Pretože tá firma, ktorá sa na váš profil pozrie, v prvom rade musíte byť niečo, čo im zapadá k ich produktu. Ak nebudete niečo, čo im zapadá k ich produktu, tak vás neoslova, aj keď budete mať milióny na videách. A sociálne siete nie sú všetko. Zerajte si život mimo toho, aj keď človek povie, že čo by ste robili, keby padnú sociálne siete, že keby ste do roboty nešli ani nič podobné, išli. Všetci vieme robiť aj ostatné veci, ako byť na sociálnych sieťach. Ale proste hlavne tomu neprikladať nejakú váhu. Ja som to tak spravila minulý rok, že som sa tešila, že konečne môžem iba sociálne siete a tak mi to domotalo hlavu, že nie som schopná. Už mi neprináša proste radosť tvoriť videá a snažím sa k tomu dokopať naspäť, preto som išiel naspäť do roboty. Proste mať aj svoj vlastný život mimo sociálne siete.
2: Pamätajte si to, to je dôležité. Sandri, ďakujeme krásne, že si prišla do Sociek s Leou, otvorila super tému a držme ti palce aj v tom balance v živote, aj v tých videách. Bavíš celé Slovensko, tak bav ďalej. A ja sa teším, že ste si pozreli ďalší diel Sociek s Leou. Teším sa na vás na budúce, ak sa vám dnes páčilo, tak hoďte nám follow, like, komentár. Čaute.
0: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.